0: Jesús kubik.
1: Mishok ik. Reare man kaminakta. Reare shak warinak.
0: Kitse huwach reare. Rumadres cheketam cheriare kaminakchik. Tekuri reare kuchepu koch cheriota. Ko kuchabeh e kubik chrech reare.
1: Ali. Chatwali hok.
0: Rirush labal ketelehik. Katekuri shakbik walahik. Ktakanik arech kiari wa. Ri eunan eutat. Kikshibihki katekuri ktakanik arechman kikbihtari hastakri.
2: Lucas capítulo 9.
0: Keuzikiri ekablahuk, kuya kichokab, ejun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi runohel yabil arech kekunanik. Katekuri keutekbik arech kekibih rirahawibal ridios e arech kekunanik. Katekuri kubihchkech.
1: O mikamu bi krechri ibe, mikamu bi ichami, mikamu bi ikostar, mikamu bi iwa, mikamu bi ipuak, shokuhe, mankepta iwatsiak chihuhunal. Aretakchi kishok pahunha, chishkanah kanchila, chikate kurika kishbek, we mankishkula shiktak, arechi kishelulok parihuntinimitri, chitota kanri opoklak ochechri iwakan. Utbal re cheche has atbal tzich pubi.
0: Kebek, kikisutek ronoher tak tinamit, kikiyao bishikri utzalak tzich eke kunanik. Ri erodes che areri atbal tzich kretamak wehas takri. Katekuri mayibark kanahik. Rumal che eko juhun kikibik. Areri juan kastak ulog chikishori eke manakib. Eko juhun chik chikikbik.
3: Areri elies talek ulog.
0: Katekuri rierodes kubij.
4: Rishwan, enshint an holom. Hachink uri riare, chechkibish wehastak puwiri.
0: Katekuri krah krilu wach riare. Aretachi ketsali holokri etakonelab, kikbij chrech riare ronohel rishkibano. Tekuri riare keuk amubi riare ruk shbenach, nakach chrech huntinamit cheubi betsaida. Katekuri riunak shikuchobo weri. Echebe obi chrih riare, riare ke ukulah, katekuri kuya obi shik rirahawibal ridios chkech, eke ukunah rirahawashik ke kunatahik. Kkah rikih, keperi ekablahuk ekikbih chrech.
5: Chi ahacha ubik lewinak, arech kebe patak rinim chutin tinamit, che ikonakah, arech kikirik na kikolibal, ekiwa patak riha, riuk, ukko pahun sinalik kolibal.
0: Katekuri riare kubih chkech.
1: Che itzuku ma riish.
0: Rie are kikitsalih huwach riutzih kikbih.
6: Riuh manko tawakuk, shuwi kokuk, hop kashlanoa rachil kepkar. Shuwiri wekukbech yulok ikwa kech konohel wewinakri.
0: Rumal che eko kako lahukkal achihab, katekut riare kubih chkech ri eutihoshelab.
1: Chibanachek kisokeh ki patak hukat ekawinak lahuk winak.
0: Kherek kipan chkech riwinak. Katekuri kukamukok rikhob kashlanwa eri kep kar kikai chikah kutewchik rikashlanwa kupiro ekuya chkech ri eutihoshelab arech kikhash chkech riwinak. Konohel sibalak kewaik ekinohik. Kikol riwakash totahik kablahuk chakach totahik. Kulmatahik che arechi utukel tahink chawruk ridios, ekori eutehoshelab ruk, katekuri riare kutachkech.
1: In hachin riri in kikbih riwinak?
0: Ri eare kikbih chrech.
6: Nikah kikbih atrishuan ah kasalha, ehuhunchik kikbih atri elias.
3: Nikah chik kikbih atrun oher kashalu tzih ridios, chesh kastahulok.
1: Katekut, riish, has kikbih in hachin riin?
0: Ri Pedro kubij.
5: Atri Cristo rech ri Dios.
0: Katekuri ktaqanch kech ri eare, mankota juntzih kikbij wiweri. Kubij.
1: Ri ukohol ri achi kuna anari kachakichchi. Kpakchaki ishnab kumal ri enim takwinak. Ri echuchkahawib eri etzibanelab. Kkamisashik ri are. Kategori pa urosh ik kkastahik.
0: Kuyan ubishik chkech konohel.
1: Wekohun krah kateri chwihin, munatisachiak anrib, churukahri uripi bal ronohel kih, kateguri chpet bawugri in rumal chay hachin krak kukoli ukaslemal kusach nari katekut hachin kusach ukaslemal wumal riin we areri kukol nari hasu tzil chrech riwinak chay kuchak kronohel uwachuleu we riare kusach rib kukolehrib hachin kish chwech riin ek kish chrech rinutzig riuk ohol riachik kish nari chrech riare Arechik pena pari uremelik utik ilikri are. Pa uremelik utik ilikri utat e pa uremelik utik ilik kechri etios laktak angel. Kasih kim bih chiwech. Che ekonik achi shol ri ish che mank ketamakta ri ri kamikal are takchi mahanak kil ri rahayubal ri dios.
0: Wakshakib kih okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri ke ukamu birruk ri are. Ri Pedro, Rishuan eri Santiago. Kakan buwe hun huyu, arech kuban uchabal, kchaw rukri Dios. Katek urik kul matahik che arechi tahin kchaw rukri Dios, ri uwachbark kesh tahik, eri ratiak sibalak sakchik hachari kuipa. Tek uri ekoke achihap kitsihon ruk, eare ri Moises eri Elias. Ere melik etikilik, kek alahenik, kitsiho aretak chi kel naubik, Ek bena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil sibalah kokiwaram. Kichihom kut e kaskoh. Katekuri, kilri ure melik utikilik eri keb achihab ekorruk riare. Aretak chi ri ekeb achihab kihach kip ruk. Ri Pedro kubieh chrech ri Jesus.
5: Achtig, utche kukkohi waral. Chkabana ushib ha, hun avech at, hun rech ri Moises, hun rech ri Elias.
0: Man retam ta ritzig tajin kubig. Tajin kubig wetzigri arechik pe junsuts cheki uchoku chusheri umug. Katekore sibalak kishibig kim arechik ke ok parisuts. Junsig shelulog parisuts che kubig.
7: Arewa wenu kohol kachi tatabeg.
0: Aretak tani ri uhanim bal ri hun chabal. Ri Jesus kanak kanok utukel. Patak wikigri ri eare ktapig kichi. Mankotak kibir wehastak chesh kilo. Chukap ir chik cheshuli ulok chori hoyu. Hun si balak winak ke elulok che ukulashik. Katekuri hunachich kishol, riwinak kurakake huchi.
5: Achtir, kinkomir chawech ri atarech kawiri nukohol. Rumal cheshak shiwiri are nukohol. Hun ushlap alk chapori are. Katekuri aninak kurakake huchi. Kuhilha puleu, ekubano, che kuchubah riukashah, kateguri, kashrelik chubik ruk riare, ekupitzik kanok riare. Inchawinak kukri eati hoshelab, arech kikekubi riare, kateguri manekowinaktah.
0: Ri Jesus kubih.
1: Ishun mail iksak, che ishitzel echeman kishkohontah, kahumpana inkoi wuk ekishinchihna, chakama ulok riak ohol.
0: Aretak chiri ukohol kibu kokruk, ri itzel kukiak riare chori uleu, esibalak kuhilha riare. Katekuri ri Jesus kuyak ri itzel ushlabal, kukunak riakal ekutsalehizak chrech ri utat. Konohel kishibih kip chuwoch ri ukovinem ri Dios, jere ikut konohel mayipal ekolik rumal ri hastak kubano, riare kubih chkech ri eutihoshelab.
1: Ri ish siblah chikoho ma pari ishikin wehetak tzihri. Riukohol riachi khachitahna pakiqamri achihab.
0: Katekuri riare magikchopta wetzihri. Pa awatalik kanak kan chkiwoch arech man kikichoptah. Katekuri kikishekki kitach rech. Kuala hun chomanik chkishol riare. Hachink uri rinim reklen chkishol riare. Katekuri ri Jesus retam we kichomabal kopari kanima. Kukamukok hun alahakal. Kuyari akal chutsalare, katek uri kubih chkech.
1: Rihunche kukulah we alah akal ri parinubi inri kinukulah. Rihunche kinukulah ri in, kukulah rihunche inutakomulok. Herik ut, risibalah chutin chishol ri ish, areri rinimalah ubantahik.
0: Rishwan kchawik, katek uri kubih.
8: Akhtih, kilomhunche kupakchih ri etzel pariabi. Kakak, kakak ateh cerec wiri rumal rec cemang kepetri area kuk uch.
0: Katek uri ri Jesús kubih chrech.
1: Mi katek chrech weri. Rumal che hachin riman ikuleltak kori iwuk.
0: Aretak chi opanem kuban rikik chek pakik. Che kesash na ubik. Ruk okowil ranima. Kpaki ubi pari uberi Jerusalem. Katek uri keutek ubi nikak eupataninelab. Arech kinabehik ubi chuoch. Quebec, katek uri ke opan pahun tinemit kechri ag samaritano. Arech kisukumah rik kanahui. Katek uri, mankkulash tachila rumal resh che are krak be pari Jerusalem. Aretak chi kikil ri eutejoshela weri, ri Santiago erishuan kikbih.
8: Ahaushil, lakawah chi kuchtakanik arech kakahu lokrik ak chikah, katek uri ki uproho biri e are.
0: Kategori ko ke ukayeh e ku yahyateh. Ekebe pa huntini mitchik. Aretachi tahin ebenak, hunwinak kubir chrech paribe.
7: Kinteri chawihri at paronohel kolibal hawi katbewi.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ritakyak kopek kiwarmal. Richikop re uakak ok im kisok. Ri ukohol riachi man kota hawi ku oibawiri u holom.
0: Kubir chrech hunchik.
1: Chat terin chwihri in.
0: Ri are kubih.
7: Na becha ya a na bech wech checking mukukan rinutat.
0: Katekut, ri Jesus kubih chrech.
1: Chaya alah, cheri e kaminakib kikmukri ki kaminakib. Ri at khat hap alisah ri rahayubal ri Dios.
0: Shokuhe hunchik kubih chrech. Kinteri chawihri at ahaushel, na bekut chaya bech wech ke inch abakhenok rinawinak. Kategori ri Jesus kubichrech.
1: Ri hunche kukohu qab chrih ri tahin, kategorik kayu lok chrih, mantakalta chrih ri rahayubal ri Dios.
2: Lucas capítulo 10.
0: Ri ahaushel, keuzikichchi oshkal kablahuj, keutekubiri eare pa kakab, chuwachri are paronohel taktinmit e pariwachuleu, hawichik benawiri are. Kategori kubichkech.
1: Si balakori anarinak triko, kateguri manek itari e achakib. Chishchaba rugri rahawri uleu arech ke utak achakib parirulew. Hishma, kishintaku biri ish hacha alak takchik chikshol takri yok. Mikamu bi puak, mikamu bi ikostar, mikamu bi ishakab. Mankota hun kiyar utsilu wach paribe. Are takchik kishok pahun ha, na bechi bih. Rini malahutzil pawehari. Weko hunral kwal rini malahutzil chila. Rini malah iwutzil kushlan nari puwiriare. Weman kotak ktsalih nari iwuk. Chishkanak kan pawehari. Chitiha ichikumuh rihastak ko parihari. Rumal chiri achak takal chrih kukamri utokmal. Shakmishbe pataknikah hachik. Paronohel tinamit hawi kishopanwi ekishkulashik. Chitihari hastak chekiachiwech. Cheikunah ba'ri eyawabib, ekochila, echibih ba'ch kechriwinak. Rira hayubalri Dios nakakchik kowichiwechri ish. Katek ut parehunti namit kishopanwi cheman kishkulashtak. Chishelulok patakrik ayibal, kategori chibih ba'. Shokuheri upoklahri itinamit chekochori kakan, kakatota kan chiwech ekyakya kanok chiwech. Shokuheru kweri, chiweta mach cheri rahayubal ri Dios nakakchik kowi. Kimbih chiwech, chepawek ihri, ri Sodoma mankota uk ashkolri hachawe tinamitri. Kashawechri at Korasin, kashawechri at Betsaida, rumal cheweta ri mayibal tak hastak che shpanwaral, shbantane paritiro on parisidongne, uherta ma'ri shkikohri koshtar, uherta ma'ri shkiyari chahpa kiholom. Shkeshtakta ba'ri irikikush. Shakhekuri, chrechri tiro, chrechri sidon, mankota ni malahkashri, pari uqatbal utzihri Dios, hacha chiwechri ish. Katek utri at Kafarnaum, la chipari kahna ka awalisa hawi, chipari nim siwanri kat huthub nawi, hachinri kutatabehri itzihri ish, inri kinutatabeh. Ri keretzelah iwachri ish, areri in keretzelah nuwach. Hachin kretzelah nuwachri in, kretzelah uwachri in utakomu lochri in.
0: Ri eoshkal kablahuj, ruki kotemal ketzalih olok kikibih.
6: Ahaushel, Shokuheri eitzelk kimekibch kawach pariabi.
0: Kubich kech.
1: Inshimilori Satanas, chestakulok chikaje hasri kakulha. Shinyachibech rikovinem rechke itak albehri rashakan. Erishkap, eronoheli ucho abrik ulel. Kategori, mankota hunk kovinikche ubanik kashchibech. Kategut, manareta kishkikotik rumal reche kikimeh kibri eushlabal chiwach. Arechishkikotok rumal recheri ibit ibatalik parikah.
0: Shakbi chanim knohikri Jesus che kikotemal paritioshlach ushlapshel. Kategori kubir.
1: Katintevchihri in nutat. Rahauri kah. Rahauri wachuleu. Rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamu erikinohinik. Kategori. Shakalisah chikwachri echutin. Herinak ut tat. Hewari kawah. Ronohel shiatachwech rumal rinutat. Mankota hunkech bow wachri ukohol. Shuviri utat. Mankota hunkech bow wachri utat. Shuviri ukohol. Eri hunri hachin krahri ukohol ku ala hisach chuwach.
0: Ke eriri utihoshela, katekuri kubirchkech pakitukelwi.
1: Utsalahrechri takwo ochachche krilowe hastakche kivilri ishri. Kimbirchiwech. Si balaje ashalu tzihri Dios e ajawinel shkaj shkilwe hastakri chekivilri ish. Kategori man shkiltaj. Shkaj shkitowe hastak chekitari ishri. Kategori man shkitataj.
0: Jun katalzir kualajik. Kategori kubir chrech. Arech kukoh pakash.
3: Ahtij. Haskin banna arech kumwech bech nari junalik aslemal.
0: Ri are kubir chrech.
1: Has si batalik paritzib, has kasik ichchila.
0: Ri are kubich.
3: Kalo ogehri ajawushel ri adios. Ruk ronohela wanima. Ruk ronohela kush. Ruk ronohela chuab. Ruk ronohel awushlabar. Shokuheri awahil atzakat. Hi has chbil akanawipat.
0: Ri Jesus kubich.
1: Utsri kabich. Chabanawe hastakri. Kategori katkasiri.
0: Katek uri riare kubir chrech ri Jesus.
3: Hachin ri riwahil nutsakat.
0: Ri Jesus kubir.
1: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem. Kbeo bi pari Jeriko. Katek uri eko ela oma pa unik ahal ribe. Kkelak ahri uhastak. Kikchei kanok. Kbeo bi kri eare. Shahubir krak kikamisah kanok. Katek uri shulinina kulok pari beri hun chuchkahau. Shakkril kanok. Kategori kbek. Hun ahlevita kpetik. Kash pari hun kolibalri shakril kanok. Kategori kbek. Kategori hun ah samaritano che benak che ube kopan nakah chrechri are. Arechi krilok kutok obisahu wach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoha seite e amaha chrech. Krak anisah chrihri nuchikop. Kukamu bi paritohom ha. Kategori kuchahih. Pari hunk ichchik, kuyakan kep denarios chrechri achi achak eri tohom ha. Kategori kubich chrech. Chachajih bari are. Wek ochi nakasacho, kintoh chawe charetakchi kintzalehu lok. Hachin chikewe eoshi winakri. Che kachomahri at, che ahil tzakat chrechri achi. Che shkak pari kikabri e ala oma.
0: Kubichri are.
3: Are ri hun che shutok obdisah huachri are.
0: Ri Jesus kubich chrech.
1: Hat at, shokohe ha manaweri.
0: Ebenak paribe, riare kok pahun tinamit, huni shok ubi marta, shukulak riare pari rachoch, riare kohun rachalal mariri ubi, toyulik chushkut ri rakan ri Jesus, kutari utsik. Ri marta si balak ko uchak paha, katekuri kibu kokruk kubih.
9: Ahaushel, kaska chomak checho wachalal ri. Chekinu yakanok nutukel chuwatri chak. Chabih bachrech, chekinu toho cheri chak.
0: Katek uri riachawshel kubih chrech.
1: Marta, Marta, si balak katchomanik. Si balak ikhastak kamano. Shahun riachawshik. Ri mari are shuchaori hun tzakatalak utzil. Shazman ktokishta wa chrech.
2: Lucas capítulo 11.
0: Tahin kchabruk ri Dios. Aretak che kukizri uch awem ruk li Dios, hunch kechri uti hoshelab kubih chrech.
3: Ахаушел, чак туч хвач хазу чапшек ри диос, хачашу кутри шуанч кувач ри эу тихушелап.
0: Ри аре ку бих.
1: Ретак чи кис чауруг ри диос, чи бих ба. Татшел, тиош лах ри аби, чпеток ри ауа хауи бал. Чаяри кавач хухунал так их. Часача бари камак румал чи ри ух кагасач ки мак ри коки мак кук. Мая бечкеч чи кухцак пари мак.
0: Шокухе ку бих чкеч.
1: Wek ohun chivech ish chek ohun rach il, katek uri kuri kapanik ahakab ekubik chrech. Wach il, chakaha ubi uship kashlan wach wech. Rumal reche hun wach il shpe ulok cheri ubinem, katek uri mankota hun hastakhuk arech kin ya chrech. Katek uri, paha, rihun chik kubik ulok. Minach uharisah, chanimri tzapatalik chik ri uchiha, riewalkwal eri in, Ujoyalinakchik, mankuyatak kinyo ubiri kashlanwacha wech. Kinjik bachi wech, chewe man kualajiktak che uya ik chrech rumal reche hun rach il, kualajik nari rumal reche kchu harisa nikri rach il. Ekuyana ubiri chrech riare ronohel rehastak che krah. Riin kimbik chi wech, chitaba hun hasu wach ekiatahna chi wech. Chis tukunok ekirek nari rikitsukuh. Chis korkotok ekhak nari ri uchiha chi wech. Rihunche kutao, ke atahnachrech. Rihunche ktsukunik, kuriknari kutsuku. Rihunche korkotik, khaknari uchihachuwach. Hachin juntat chishol riish, cheri ukohol kutahun karchrech. Kateguri riare mankuyata weri chrech, shaneare kuyahun rashakan chrech. Wekutahun sakmol chrech, shaneare hun shkap kuyachrech. Weri ish che ishitzel takwinak iwet am uyaik utstak hastak chkechri ewal kwal si balakheri ichinak utri tatshel chek ochikak kuyanari ti oshlak ushlak bashel chkech rikiktari ushlak bashel chrech
0: Takhin kresak hun itzel che hun mem itzel aretak chi ishel ritzel rime machiku machik chabem riwinak kishibik kip katek uri ehohun kikibik
10: Riare rumal ribel sebul Rikinimar itzel, kereza julok rie itzel.
0: Egun txikkak kikor riare pakas, kikitach rech hun kutbal retal txek pechikak, katek uri riare retam rikichamakbal kubik txkech.
1: Ronohel ahawibal txetazital usol txichbil ak anrib, xask ahik, junhatxik ukulelak junhatxik, kiwilil biri txrih li junhatxik. Genakut, weri satanaz xokohe tazital usol txbil ak anrib, Khasra khawibal ri kkanah kanok, rumal reche kibih ri ishche ri in ki ingwesah ri e itzel rumal ri Belzebul. Shahek uri, weri in rumal ri Belzebul ki ingwesah ri e itzel, hachin rumal kkesah ri e iwalkwal ri ish, rumal kuwa e arenari e areri ri ek ataltzik chibih ri ish. Katek uri, we rumal ri uwi uqab ri Dios ki ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri ra khawibal ri Dios iwuk ish. Aretak chik ohuna chi chek o utztak uch ich rech choh. Kategori kuchajih ri rachoch, rejetak uk inomal, utzu banom ri. Kategori, wek ohun chik kopanik che si balak kochi na chuwach, kchakan ri puwi riare. Rihun chik kumah ri ri uch ich rech. Kategori kokri che uhachik rehastak rech. Rihun che mankota wuk, nuk ulel ri. E rihun che mankachakanta wuk, kutsak uhastak ri. Aretak chi ritzel uxlapal ke lubi ruk hunwinak, kbeche binem patakkash ukolibal ulew e kutsukuh rini malahutzil. Kategori aretak chi iman kuriktak riare kubik. Kintzalihwa pariwachosh hawi ishinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chi kurika. Kbek kuchepak bukub nimak takitzel uxlapal china chuwach riare. Keokik eke haki ri ruk riare. Kategori ruk ismal riachiri, aresi balakash chinari chuwachri na beka nok.
0: Kherik ut, chi aretak chi kubik wetzikri, huni shok kurakakeh uchi chkishol riwinak, kategori kubik.
11: Utrechri shok cheshat ruk ah choa santil, e utrechri wakush cheshat itubisak.
0: Kategori riare kubik.
1: Si balak utrechri hun chekutari utzikri dios, kategori kukaslemak.
0: Kherik ut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubik.
1: وهون مايل قيخ سقري سيبالاق إيتسل كتاهون كتبال أخستاقري ديوس كتغوري إشوي كي أتخنا چريچري كامال نوخ ريچري خوناس شخيري كتري خوناس خون كامال نوخ چكيچري إعخني نيوه شكوخيريو كوخول ري أچي خون كامال نوخ چريچ ومايل قيخ سقري ري شوق رخاوينيل ري وموش رالبال قيخ كوالاخنا أولوقري باك إسمال قطبال سيخكو وويناق ريچ ويخون مايل قيخ سقري كتغوري كمانك أتوسيري باكيوي. رومال رتشي ياره شاس نخش بيوي ولق باري وشكوتري وتشوليف تيوتايكري رتامبال ري سالومون. كاتيغوري ورالري كوليك هون ويناخ نيم تشي ناتشو واتش ري سالومون. ري وويناخ ري نيني مي كيوا لاخناري باري كيسبال قطبال سيخكو ويخون مايل قيخ سقري. كاتيغوري كيكماناري أتوسيخ باكيوي. رومال رتشي ياره شكيكيش كيكو شروك ري وتسيخ ري خوناس. Kategori waral ri kolik hun winak chenim china chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsi hun kantil. Kategori ku wach chushe hun tem. Shane are ku kohri puwi hun yabal kak. Arech ki kilori ke okulok. Ri ukak ri ukantil ri abakil are ri awokoch. Arechi uts ri awokoch ronohel ri abakil kiniknitik. Arek ut we yawab ri awokoch shokuhe ri abakil ekum kolik. قاس شوي لا ماري قاق كو أوك أريش من خون قاقو أمتاح ويرو نوخيل ساقيل چخ أم أقيل من قوتا خون چاقابري چه قاقوم رو نوخيل ريك كنك نتيك خاچاري چخ چه كوياو ساقيل باوي ريات
2: أري تخشي كو بيخوري خون فاريسيو كو سيكيغري أري أريش كو وق باري راچوش كو كيك اك كو بيك ري فاريسيو كساچو كوش رومال چه كريلو چه ري أري مكو چاختاري وقب كاتيك وري ري هاوشيل كوبيخ تشريج
1: خيري اوتسناك اوت ري ايش ايش فاريسيو كي تشاخري قومو بال تشريخ شقو خيري لاق كاتيك وري تشي بام ري ايش كوسي بالاق الاق اي تسيل ايش تشوخ ريش بانوويك ريخ ري خستق لا من اريتاخ شقو خيش بانوويك ري او بام تشي ياماري اي خستق باسي بانيك كاتيك وري رونو خيل ناري اوتس تشي ويج خيري كوت Itzeli wech ish ri ish fariseo. Chekitohri al kawal puwiri menta irura e puwiro nohel itikombal. Kategori kitasa panokri sukil erilo oebal uku shri dios. Weri rahaushik banik. Shokuhe miyakan ubanik rinik achik. Kashi wech ri ish ish fariseo. Chareki lo oekri na betak tem paritak ukolbal chamal eri al takrutzil iwach patakri kayibal. كاشي ويشري إيش شري إيش إيش خي خاسري كي خول ري كامي ناقيب جي من كي لي تخ تخ بوي كي بين ويري ويناق كاتيكوري ما كي تام تخ
2: كاتيكوري خونش كي شري قتل تيخ كو بيخ شريش
12: أخ تيخ أري تقشي كابيخ ويتيخ ري شقوخي كو خاك يقلاخ ري أخ
2: كاتيكوري ري أري كو بيخ
1: شقوخي كاشي ويشري إيش شي إيش قتل تقصيخ رومال ريشي كيا كي قان ريويناق شي من كي كوين تاچي ريقاشيك كاتيكوري ري إيش من كي چابتا وكوك وي قان ري روحون ووي إقاب كاشي ويشري إيش رومال ريشي كي تساقري وكولي مال كي خول ريقاشل تقصيخ ري ديوس جاري إينان إيتات شي كي كاميسانيك شاخي واقوت روغري كي بانوري كوپاري إيشو مبال شي أسري بانوخ شكي بانري إينان إيتات Areri e are shiki kamisah, kategori ishri kits ako. Rumal kuwa shubih re retam al ri Dios. Kintak na ubik chkech, e kashal takutsih ri Dios. Shokuhe, e takonelab. Ri e are ke kikamisah na e hohunri, e ke kokatah na ri enik achik. Arech kmantah na katoksih puwi, wehun mayil iksakri. Rumal kikikel konoheli e kashal utsih ri Dios, تشيناك تشي أري تقشي شمختاخ ولوك وواجو ليو تشيك مختاخ ولوك تشي روك ري وكيك إلري أبل كوبان روك ري وكيك إلري ساكارياس تشيشكاميك باري ونيك أخال ري تابال إري نيم راچوش ري ديوس خيكو وا كين خيك با او بيشيك تشي ويج تشيك باناك أتوكسيخ بوي ويخون مايل إخ ساقري كاشي ويج إيش ري إيش قتال تسيخ رومال ري تشيك أمو بيري ولاوي بال ري إتا مابال ريش من شيشوكتر اريك كاك كي اوكيك ريش كي ايق اتيخ
2: اريتخ شي شلو بيچلا ريت سيبانلاب اري فاريسيو كاك ريكش ريتسل تريچ كاتيكوري kikikot uchi chrech kihastak. Kikikoh kambal chrech, arech kikikamir hojuntak utzir kelulor puchi. Lucas capítulo 12. Katek uri, kikimulir kip esibalah winak. Sibalah winak ekolik, rumal chineri, shak kitak alber chikip. Nabeku bir chikechri euti hoshelab.
1: Chik olo ibib. Michomachi utzri ukush kashlangwa kechri fariseo. Ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam. Benapak alah hisanik chorisakil. Shokuhe. Wekohun hasach pawal. Manshak tateari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzir chekibih pak ekum. Ktatahnari chorinim alah ih. Ri tzir chekibih na patak ishikin. Patak awal takha. Si balah ke atak nari pak bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il. Mishibih hibib chkechri kik kamisahri bakilal. Mangkota hun hasu wach chik ke kovin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hun che arechi shmantahri kamisanik k kovinik kyakhanu bipari hejena. Hena kut, heri kimbih chivech. Chewe hun ri kas chishibih ba ibib. Laman kakayishta hob alah tak chikob re uwakah rumal kep wak. Esha herikut, ri dios kril ronohel veri emankota hun ksach chrech. Shokuhene, ri iwi ehalam. Mishibih ibib, ish si balahi kihil chikiwach ri chikob rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin uts nutzi hoshik in kuban chikwach riwinak, Riu kohol riachi utsu tzihoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri dios. Katek ut, hachin itzel nu tzihoshik in kuban chikiwachri winak, itzel u tzihoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri dios. Hachin kubihun tzihche kukulelah riu kohol riachi, kuitah nari. Katek uri, hachin kubihun tzihche kukulelah ri tios lahushlabashel, mank kuitah tah. Aretak chi kishkam na ubiri ish patakri ukolbal chabal, chikiwachri ek atal taktsik e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasubanik uto ikiwib onhas rikibih. Ritiosh lakushlabashel, kubih nari chivech ritsik che rahawshik kibih pawekah balri.
2: Khunch kechri winak kubih chrech. Akhtik, chabih chrechri wachalal arech kuhachri echbal ukeb trich. Ri are kubih chrech.
1: Hachin banuwinak atal tzik chwech ri in, onche in hachanel cheri hastaki wech chishol ri ish.
2: Katek uri kubih chkech.
1: Chikolo iwib chugach lepwak. Rumal che shokunghe parik inomal, ri ukaslemal ri winak manjiki bamta rumal ri umebil.
2: Kubih chkech hun tzikobelil.
1: Kohung inomachi. Ri rulew shuyasi balahu wach. Katek uri kuchomak parush labal, Haskin banwa cheweri, mankota nukuha rech kin kolo. Kategori kubih, kin ban na weri, kin tukih nari tak nukuha, kategori kin yak nanik ah tak nimak tak kuhachik. Kin kol na waral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kin bih na chrech ri wushlapal. Wushlapal, kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunab. Chatushlanok. Chat wok, chat kumunok, chat banari ni mak tak ni mak ihwa im. Kategori ri dios kubih chrech. Chuk halah winak. We chakab kamikri, ktayish na chawech ri chuk halah awush labal. Ri hastak che shak olo, hachin ri ah chak ek kanok. Hewa, ri hun winak che kumulih u hastak. Kategori, man kinomar ta chuwach ri dios.
2: Kategori kubih chkech ri euti hoshelab.
1: Rumal kuwa kimbih chiwech. Mayo mani kuwa shiri ik aslemal. Hasri kitiho. Hasri watsiak kikoho. Ri ik aslemal are nimu kihil chuwachri iwa. Ri bakil are nimu banik chuwachri i watsiak. Chiwulam peri tak hoh. Man kitikon tak. Man kikiakta wach tikon. Man kota kikuha. Kategori ri dios ke utsuku. Ri ish si balahnim chinari ik ihil chikwach ri chikop rech uwokah. Hachin chivech ri ish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. Weman kishkovin tak kiya uwi alaktak khastak. Khas chek choman iku ischrech rinik ahchik. Chiwilan peri saktak kotzik. Man ketaman tak. Man kekemen tak. Kimbir chiwech cheri Salomon ruk ronoheli ukowinem. Man shikohi taratsiak cheheri khas hun chkech ri kotzik ri. Wepari ulew. Ridios kuya utstak atsiak cheri ayes. Chek okamik kategori. Chweq kikyakubi pariqaq. Etak ulo kubanna weri chiwechri ish. Che ish winak che shakubiq ikohobal kolik. Shakhekuri ri ish, mishtsukun ba che khasri kitijo. Khasri kikumuk. Mishchokchotik ba. Gerinak ut, arewa kikitsukuk chuwach weulewri. Riman kekohonta khachari uk. Ri itat retamchik che rahawshik weri chiwech. Geri ba. Arechi tsukuhri rahawibal, teguri ki atahnari weri chiwech. Mishibihibib ala hupuk chih, rumal cheri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil, kateguri chi ach kech ri imebaib. Chik banak bak tak ichim che man khartak, hun khelik mebil khelak chikah. Hawi makota elakom, makota ishkut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri heliki mebil, shoku hechilari kowiri iwanima. Chishkanah kan baruk iwatsiak eruk ritzihtalik bakanok. Chishkanah ba, ishkheri hachari winak chik keyeh rikahaw, aretak chiri are katzaleh ulok pari uk ulanim. Arechkik hakri uchiha arechik korkotik ulok ri are. Utskechri akpataninel che ek asli keberi katahok arechik peri ahaw. Kasih kimbir inchiwech. Jadi ada kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanih ri. Kiu koh nari chori mesha. Kategori ri ada kerulani sah nari. Wekpe cakap onpa usakari bal. Kategori wekheri kuri kari khastak. Si balak uts kechri ri e are. Uts ucobik cibanaweri. Wetaret amri rakhawri khas kahbal kperi elakom. Mankuyata beri chek hakri utapiyili rachoch. Shokoheri ish, chishkasalok. Rumal che pari hunkahbal che mankota natal chivech, kpenariri ukohol riachi.
2: Kubih ri Pedro.
5: Ahaushel, lakabih wetziho belil ri chkech ri uj, onchkech konohel ri winak?
2: Katek uri ri ahaushel kubih.
1: Hachin ri uts pataninel che ri ahau krokisahnak amalbe, Chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rahawshik chkech e are. Uts rech we ahpataninel ri. Che aretak chi ikperi rahaw. Kuri qari are che tahin kuban weri. Henak ut. Gassih kin bih chiwech. Krokisah nari ri are kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek ut weri ahpataninel ri kubih paranima. Ri wahawk bih tahikri che kpetik. Kateguri kok chik chayikri ahpataninelab. Kok che waim, kok che uchobik si balak amaha. Rirahaw ri pataninel kperi parihung ik che riare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyaku biri, kateguri krokisahri chkishol ri etzel winak. Riah pataninel che retamri urayibal rirahaw. Kateguri man usuk umamta apanok hunhasuwach, man upanomta apanok ri urayibal rirahaw. Si balak kchay nari. Hachin kuri man retamtak, kategori kuban nikah hastak che takal chayikil chrech, shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak kokia chrech, si balak konari kcha chrech. Hachin ri si balak shkupsa shkush chrech, si balak kowiri riktana chrech. In petenak che ukiakik hunkak chuwach ri ulew. Kategori si balak kinwah wetak atinak chik. Riin kbanna nukasna. Kategori si balak mayibal inkolik chikatek bantahik weri. Lakichomak che shimpeti karech kinkoh rini malahutzil chuwachulew. Manjetari, kinjikbal chiwech, arekut kinkohorik hachok ip. Rumal che chikamikri, pahunjake che hovinak, kihachom kibri, ushib kikkulelahri keb. Ekeb kikkulelahri e ushib. Kikhashna kib. Ritat shel kuk u lelah nari ri ukohol. Rik ohol shel kuk u lelah nari ri utat. Rinan shel kuk u lelah nari ri ral. ri al shel kuku lelah nariri unan. Richichu alibats kuku lelah nariri ralib. Ri alibats kuku lelah nariri chichu ralib.
2: Shakuhe kubir chkechri winak.
1: Aretak chi kibil hun su chekpe ulok pari uqah balqih, shakbi kibir, kperi khab. Kategori, maarewi kherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqiq pari rikyaqab riril balqih, riish kibir chekpe nari qaq. Kategori, maarewi kherik mantahik. Ishwinak keb ipalak takwinak. Riish iwet am kinikok ri wachulew, ri wach rikak. Khas kuche, man kinikok taba wehe taqih rech taqwe kamikri. Suche chi ish taba kibang atoqsih puwi ili utsil. Kherikut, are taqchi at benak rugri ak ulel chuwach rik atal tsih. Pari be, chakoho ba achuqab arech katu tsiru bik rugri are. Wene katu chororek chuwach rik atal tsih. Kategori rik atal tsih katu kamu biri at chuwach rik achimi. Kategori rik achimi katu koh pari che. Kimbih chawech, che man katel ta ulokri, chila chikatena katohri kisbalamer akortil.
2: Lucas capítulo 13. Parijun uchanimri, kepe nikahwinak che kikiaho bishik rishkulmatajik kukri ea Galileos. Che are ripilato, shbanuik, che shukohri kikikel enikah ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubih chkech.
1: La kichomak ischeri eaj Galileo ri. Eare si balak eitzel winak china chikwechri enikaj eaj Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbih chiwech. Eguri ish. We mankik eshi wib. Heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewaj shaklahuj winak. Che she ukamisah ri kakte rechri siloe. Are takchi ishwili holok. La kichomak chari winak ri, are nim chinari kimak chikwachri winak chi ehekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kin jikba u bishik chiwech. We man kik eshi vibri ish, shokunje jeri ri ikamikal kirikna.
2: Kubik chik hun tzihobelil chkech.
1: Hunachik o hun uche alwi kosh utikom pari ruleu. Kbechi utzukushik uwach kateguri mankota uwach kurika. Kubik chrechri rakchak pari uleu. Chiwoshib hunab chi ulok kinul che utsukushik uwach we hun wikosh ri. Kategori mankota uwach kin rikatak. Chachoyok ma ubik. Rumal che shak kukis uchukab ri ulew. Rirakchak pari ulew kubik chrech. Ahaw, chakolona we hun hunab ri. Kategori kin hakna ri ulew chushkut. Ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao. Kategori shas chachoyok biwa.
2: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun qih sábado. Kohun ishoq che kohun uxlabal chrech, che uyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Ri are usul rih, tek uri mankkowintak kusuk ubari. Are chi ri Jesus kri ri are kusik ih ekubih chrech.
1: Chat tota hok chrech ri ayabil.
2: Katek uri kukohri uqab pari uxolom, shakbi chanim kelubiri uxlabal, Tek uri ri shok kusukubari, enim uqihil ri dios kuyao. Ek utri kamalbe, rechri ukolbal chabal, itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parikik sábado. Kubik chkech ri winak.
13: Owa kipik rech kish chakunik, chishpetba patak wekikri arech kish kunashik. Are mishpetik pakik sábado.
2: Katek utri ahawshel kubik chrech.
1: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish pak ik sábado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hunwinak ri, che umial ri Abraham, che shiut tajik rumal ri Satanas wak shaklahu hunab kamikri. La man kwahtak uri kinkiri are pak ik sábado.
2: Arechi kubik wetak tzikri, konohel ri eukulel sibalak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohel ri winak ke kikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubik.
1: Has rik hunamatak ruk ri rahaibal ri Dios? Has kuri rikin hunamatak ruk? Ri are ehe has hun alak iha che hun achi kutik pariru leo. Katek uri kikiyek e kuban hun che, ri chikop re uwakak ke haki chotak ri uqab.
2: Shokuhe kubik.
1: Hasruk kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios? ri areje hasri ukush kashlanwache huni shok kukoh pa ushim pahmal rechkah. Kategori ronohel ksipohu wach.
2: Kbim patak alah enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kubam pari Jerusalem, hunachi kubich rech.
14: Ahaushel, la ejatalik rekekoltehek.
2: Ri are kubich kech.
1: Chikoho icho ap arech kishok pari lats uchiha. Si balajek irik kaki okik, kategori manke kovintari. Aretak chiri rahauri hako alahulok che utsapishikri uchiha, rikishkanah kanok chrik kishkorkot nari kategori kibih nari. Ahaushel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manuetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut kibihri ri ish. Riuh uhuokinak ukumuninakawuk. At kutuninak patakrikak ayibal. Kategori kubih chinari chiwech. Manuetam tahawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pau qah balqih, kepenik ahri pari qab rel balqih, pau mosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Henak ut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
2: Pari uchanimri, shepe nikahe fariseo, che kikbich rech.
15: Chate lubik, hatubi waral, rumal rech shiri Herodes, krahka tu kamisach.
2: Ri are kubich kech.
1: Hish, kibich rech fue yakri. Henakut. Ri inki impakchihri e itzel e kinkunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chwek. Teguri pari uroshkik inkisinakchik. Katekut kamikri chwek e kabik. Are utse kinternebehri nube. Rumalche maniataltakche hun ashalu tzihri Dios. Kamik nakchechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri atche ka kamisahri ashaltaku tzihri Dios. Ekak akabach kihre etakomu lokchawech, si balak nurayin weta enumulimri e awalkual jehas juntuk ek, cheke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, kiatahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwachwa, chikateko panarik ehche kibih na, teuchitalikrik petik pariubiri ahaushel.
2: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hunk animal ri fariseo pa hunk ir sábado arech kuaik, ri eare kilauchim riare, kochila chuwoch riare, huniwa bachin si pojinaku bakil. Katekuri ri Jesús kukot kichiri e katal taktir eri e fariseo.
1: La yatalik ban kunanik pari ir sábado on man yatalik tak.
2: Katekuri ri eare kikime marisaj kip. Ri are kuchepri hun yawab, kukunah e kuhachubik, chkech ri are kubih.
1: Hachin chivech ri ish che ktsakubiri ukohol, on ktsakubiri wakash pahun kuwa, pahun ik sábado, eman aninaktah kresah?
2: Katekuri, mankota chihuntzih ke kovinih kikbih chuwach weri. Kubih hun tzihobelil chkech, rumal resh che hrilo che riwinak, arek kitsukuh ri nabetak kolibbal che ritem, kubih.
1: Aretakchi hun katusikih pa hun ulanem, mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawach riat. Kategorik petik ri shiskin che riare, e chawach riat e kubih chawach. Chayaka nok we koli malri chrech we hun ri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arecha retakchik peri gwinakche shatusik ihri at kubih chawech. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach ri gwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku pakibari kasashnari. Rihunche ku kasahrib kpakbashnari.
2: kubir chrech li khuwinakh chesh sikin rech riare
1: are tarchika ban khuni ma e halahwa im me asikihre e awachil me asikihre e awachalal me asikihre e awachalashik me asikihre e qinon taq e akulha chashi bi khawi chkech wene kat kisikihri at e khunam ri khastaq ki kiachawech are tarchika ban khuni ma e halahwa im are che asikihre me ba im ri tekmai ri emoi utsa vechri at rumalche manke kovinta ri che uyaik hun hunam uk ashel chik chavech we hastaqri ke atakhna uk ashel chavech are takchi ke astakhulokri e hikom takwinaq
2: are takchi kubih we tsihri hun chkechri ko parini maqih kubih
15: utsre chri ri kawana parira hawi palri dios
2: ri are kubih chrech
1: Hunachi kuban huni malakwa im rech shqeqal kategori ke usikir si balakhwinaq pari kahbal rech riwa im ke utaku bire e upataninel rech kikbich kech riwinaq che she si ishik chishpetok suku matalik chi kronohel rechastak konohel chki huhunal chki mahi hutayik sachabal ki makrumal che manke betak rinabe kubir shinlok hunulew kategori rahawshik inwilana Sachanu mak. Hunchik kubir. Shinlok hop hukula huakash. Kinwilana. Chasachanu mak. Hunchik kubir. Kamikri shink uliik. Rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretakchik tsalihri ahpataninel kubir ronoheli tzir chrech rirahau. Rirahau kpero yowal. Kateguri kubir chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. Hat sholtakbe paritinamit. Kategori che akama ulokri eme baib, ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahaushel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chech ri ahpataninel. Khat patakribe, pubi takri tapia. Kategori che atakih ulok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kech ri shesik ish, kikna nariri nuwa im.
2: Si balak winak keber ruk riare, ke riri eare, katek uri kubik chkech.
1: Weko hunk pewuk ri in, tek uri manshata hubik kulok eh ri utat, ri unan, ri shokil, ri eralk uwal, ri rachalal. Shokuhe manshata hubik kulok eh uk aslemal riare, mank kovin tari kokik nutiho shel. Hachin ri man kruk ahtari uripbal, kategori man kpeta ulok wukri in, man kkowin tari kokik nuti hoshel. Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte, chewe man arena be ktuyik, arech krahilah ri rahil kuk amubik, arech krilo wekolik, ewe kuk isa arichak, kushi bihri bri, we kumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketsepe huwach ri riare. Kategori kik bihri, we hunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lako hun ahawinel che kuban chokru hun ahawinel chik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab, arech ke elu lok chuwachri hunchik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shikri are, we mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke utaku binik ah e upataninel ri, arech kiktari hamaril chrech ri hunchik. Shokuhe herik ut, shak hachin chivech ri ishe man kuyata kanok ronohel ri uhastak, man kukovin tak kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksach ri utzayil, has katzelinik ri utzalih ri utzayil, man ustari, we kokisash pari ulew, on pari mes, nah kik yaku biwiri, Rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawe tzihri.
2: Lucas capítulo 15 Konohel ri eaj tok il puak, eri aj makib, kekibu kohruk arech kitatabeh riare. Katek uri ri e fariseo ri eaj ibanelab, ke vishwatik kikibih.
16: Wehunachiri, kiukulak ri aj makib katek uri kuakuk riare.
2: Katek uri kubih chkech wehunchiho belil ri.
1: Hachin chivech ri ish chewe ek ohun nok al uchih, kategorik sach hun chkech. La manke uyata kanok ri humuch melech lahuk parits inalik ulew, arech kbeche utsukushik ri hunches sachik, chik atena kuri kulok, aretak chik uriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretak chik tzalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha. Kategori kubik chkech. Chishkikot bauk, rumal recheri inshin rik rihun nuchik chesachik. Kimbik chivech, cheshokoheri, koni malak kikotemal chinachikah rumal shahunahmak, chikukeshukush. Chuach humuch belech lahuch e utstakwinach cheman rachav shiktach kikkesh kikush.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dracma.

0: rikibih rumal reche qasih injeri riin shaheba weri inche in ahaushel e in aktih shinchahri waqan shoko heri ish rahaushik che kichahri waqan chbil iwi rumal reche riin shin yahun kambal noh chivech arech shoko heri ish heri kibanoh has shimban in chivech qasih qasih kimbih chivech ripataninel manaretanim chuwach rirahau Shokonje, ritakomulok, manaretanim chuwach ristakomulok riare. Riish, rukche iwet am chiweri, si balah utziwech ri, wekibano, pari ikasle mal. Riin, ma iwonohel tak kishimbih, riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, kasir che rahaw shik, bantahik ritz ibatalik. Rihun che kutih wenuwa, kuwalahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chivech, chushe na aretakchi kakulmatah nari hastak arech, aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimbih chivech, rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in, inri kinukulah kategori, rihun che kinukulah riin, are kukulah rihun che intakowinakulok.
1: Aretakchi ri Jesus shubih weri, shpek esh pare rush labal, Tekuri kubih.
0: Qasih qasih kimbih chiwech. Hun chishol riish kin hachow nari in.
1: Riye tehoshela kikkayeh kib chikshol. Minket amtah hachin rikibishik. Hun chkech riye tehoshela. Qiyol chuwoch ukuush ri Jesus. Rihun chesi balak loq chuwoch ri Jesus. Risimon Pedro kuban hun kutbal chrech y kubih chrech.
2: Chata ukoq chrech. Hachin ritajin kubih?
1: Riare kukhoi bakok rib churi wo kosh ri Jesus. Kate kuri kubih chrech.
2: Ahaushel, hachin kuri rihun ri?
1: Ri Jesus kubih.
0: Are rihun chekinyana riwa chrech. Chekin rup na parik utum.
1: Kurup riwa parik utum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simon Iscariote. Kate kuri. Rukrich kapwa shiachrech chanim ko kri satanas pariare ri Jesus kubichrech
0: ri kamanna chi aninak chabana
1: katikut mkot khun chkechri uwinak kechbowik khaschek kubich wiri chrech riare rumalne chiruk ri Judas kowiri puak ekoho khun kikchomach chri Jesus takhin kubichrech Chalo qori khastak chira khawshik chkech pare nimaqih onshane okuya chkech ri eme baib aritak chi iktikhtakhik ri war rumal shash chanim kelu bik aritak chi wiri chaqab nukot aritak chi kelu biri are ri Jesus kubih
0: kamikri ihilam ri ukohol ri achi kategori ri Dios ihilam pari are wiri Dios ihilam pari are ri Dios Shokonje, ku ihilahna riare, chipariare. Echi aninakri, ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in, inko iwuk. Riish, kinitsukuh nari, kateguri, jehas simbich kechri a judío. Chehawije kimbewiri in, riish man kuyatah kishbek e ukamikri, shokonje kimbihweri chivech riish. Riin kinyahun kak pishap chivech. Chi loq ech bil takiwi. Jehas ishin loq em riin, jeri chi loq ech bil takiwi briish. Eruk weri, konohel winak kikil nari cheri ish nuti hoshelab. Weri ish, rugro nohel ikush kori loq ebal chbil takiwi.
1: Ri Simon Pedro kubir chrech.
2: Ahaushel, hawihe kat bewi?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Hawihe rikin bewi riin, Riat man kuyatah kinaternebeh bipawe uchanimri. Katekut kinaternebeh nari pahung ichi apanok.
1: Rilu kubir chrech.
2: Hasche man kuyatah katinternebeh pawe uchanimri. Riin kinyakan rinuk aslemal resh tokobisabal awach riat.
1: Ri Jesus kubir.
0: Chekayakanok riak aslemal riat arech katokobisah nuwach riin. Qasih qasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek ri at osmulchik abim che manawet amta nuwach.
1: Juan capítulo 14.
0: Muban kebik ush. Muban kashi wanima. Riishche kishkohon chrechri Dios. Shokohe kishkohon chwechri in. Padirachochri nutat. Kok yalahtok kolibal ha. Wetamat kolik. Shimbihneri chiwech. Riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kateguri. Retakchi in benakchik. Esuk umatahinak chiri hun kolbal. Kinsalik china ulok. Kateguri. Kishin kamu bibuk. Arech gela hawihe in kowiri in. Shokuheri ish ishkochila. Kateguri. Rikolbal hawihe kimbe wiri in. Ri ish iwet amri be.
1: Rimash kubik chrech.
2: Ahawshil. Riuk manketam tak hawihe katbe wiri at. Laketam kuri ribe.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Inri in be. Inri in sakalaksik. E inri ink aslemal. Nangkota hun kebechu wach ritat shel we ma wu mal ri in. Ri ish, we iwet amnu wach in, shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chika mikri iwet amchi wach e iwilomchi wach ri are.
1: Ri alip kubik chrech.
3: Ahaw shel. Chak utu ritat shel chaka wach e kuban nak uri chkech.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Alip. Humpak ishine inko ibuk. Kategori mana wet am tanu watch, rihun che shin ril riin, rilom chi watch ritat shel. Hasko che ka koch oka bih, chak utu ritat shel chka watch, la man ka koch tak che riin in kopa ritat shel, teguri ritat shel kopa riin, rihe tak tzir che kim bih in chi wech, man kim bih tak chak pa wech vi riin, ritat shel che hekel buk riin, are arek manov ri chak, chishkohon bach wech. Riin ink opari tatshel. Kategori ritatshel kopari in. Wema kishkohon chwech, chishkohon nek neba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chiwech, rihun che kakhon chwech riin, shokuhe kubmanari riare, richak che kimban riin, kategori kubmanani malachak china chuwach wechakri. Rumal reche riin kimbena chuwach ritatshel. Kategori Ronohel riki komih ri ish pari nubi ri in. Ri in shas kimbana arech ritat shel kak ikhala shik pari kohol shel. We kohun khas uwach ki komih pari nubi ri in kimbana ri weri. We kinilok opeh ri ish ki kol ri ri nubi shab. Kategori kinchaw naruk ritat shel ekuyanari chiwech hunchik akhto liwech arech koriare iwuk ronohel tak ik. Ri ushlap shel. Rech ri sakalaktsik, cheri wachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mank kriltak, eman retamta uwach. Katekut, ri ishi wetam uwach riare. Rumal reche hekeliki uk ri ish. Ri in, man ish minorib tak kishin yakanok. Kimpechina uloki uk. Man nahta chik, ri wachuleu mank krilta chin uwach. Katekut, ri ish kinivil na. Rumal reche ri in, Ori nu kaslemal e shokuheri ish kik ohiri kaslemal. Parihun ihri ri ish kiweta mahri cheri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun chek ori nu pishabruk e kukolo, areri rihun ri chekinu lookok eh. Kateguri rihun chekinu lookok eh ri in, rinutat ku lookok eh nari riare. Kateguri ri in kin lookok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
1: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
3: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chawach oh, emanareta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu.
1: Rihesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinulo ek kukol nari irinutzig, irinutat kulo ek nari riare, kategori kukpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihun che man kinu logo ektak, man kukol tari nutzig. Kategori, ritzig che kitatbeg, man wesh tari in, shani utzig ritat shel che in takowinak ulog. Shimbih veri chiwech, aretak chi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lagu shlap shel, che kutak na ulog ritat shel pari nubi, rare kukut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, Kuna tisah nari chiwech ronohel rinutzig nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyachiwech. manjerita uyaikin bano jejas uyaiku banri uwachuleu buban kashri iwanima buban kebikush mishibihibib riish itomri jastakche shimbichiwech riin kimbena kategori kimpechina humul ibuk weta kinilo ok ehriish kishkikotik nala chekin beru gritachel rumalre cheritachel arenim chinuachriin kategori riin kimbihweri chiwech kamikri aretakchi mahok kulmatahweri arech aretakchik kulmatahik kishkohonik kamikri mankintzihota chik ihastak ibuk Rumal reche petinakchi ulogri unimalwe uachuleuri. Panuviri in mankotahun ukowinem. Arech, cheri uachuleu kretamach cheri in kin loopeg ritatshel. E cheri in kimano jeri hacha inutakom ulog ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
1: Juan capítulo 15.
0: Inri inkas uche al uva eareri nutatri achak pari uleu. Ronojele takuk'ap chemankuyatu wach pari'in kuchoyu biriare. Kateguri ronojelu k'ap chekuya wach kuhost'ig. Arech kuyachinani k'ah taku wach. Ri'ish ishhost'im takuk'ap chik shasru malritzig chenubim chik chiwech. Chishhekel pari'in. Jeri has nuhekeban wibri'in pari'ish. Jeri has rihunuk'ap che chemankkovintah kuya wach pa utukelwi. We man hekelta pari uche al uva. Shokuhe heriri wechri ish. We makish heki pari in. Inri inuche al uva. Ishri ishuk ab. Rihunchek heki pari in. Eri inchekin heki pari are. Rihunri kuyasi balastaku watch. We man ish hekel ish pari in. Mankota hun hasu watch kishkowiniki bano. We kohun winak manke heki ta pari in ke kyakubik. Jeha suk yakiku birihun uqabche, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kkyak pariqak, ek katik. Riish, wekish haki pari in, ek haki rinutsih pari wanimari ish, chitamari hastak chekiwah riish. Kategori, kiatahnari chivech riish. Riukihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ishnutihoshelab. Jeri has nu lokok eshik u banom ritatshel, shoku he, jeri I lokok eshik ri ish nu banom ri in. Chishekel ba pari u lokok ebal nu kush. Ri ish, wekikol ri nu pishab, kishheki ri pari u lokok ebal nu kush. Jeri has u kolik nu banom ri in ri u pishab ri nu tat, e in hekel pari u lokok ebal u kush ri are. Ri in, kimbihweri chivech, Arech ri nuki kotemal ke kohi pari wanimari ish ek tzakatikri utzalak iki kotemal. Arewa we nupishabri in. Chi lokok ehba ich biltakibibri ish jeri hasi lokok eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak lokok ebaluk ush chuwachri hun winak chikuyari ukaslemal rumal kechri erak chaben. Ri ish ishwak chaben we kibanori hastak chekintakan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chik chivech, rumal rechiri ach pataninel, manreta amtahri hastak kuban rilahau. Riish, ishwach aben, inchokinak chivech, rumal recheronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chivach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, yishintakubik. Arech riish kishbek, eki yaa iwach kategori kehaqiri iwach. Shahekuri ronohel rikhasu wach, kitach rech ritatshel pari nubiri in, kuyachi wech. Rikintakan in chivech, are weri. Riish, chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach riish, chivetamak che arena beh retzelam chinu wach in. Mahok kretzelah iwach riish. Wetari ish, ishrech ri wachulew, Riwachuleu kulo'ok ehna guri rihastak rech. Katekut, rumal rech riish, mang ish rech ta riwachuleu. Riin, aretak shishinsikik, ishwesam cho riwachuleu. Rumal kuweri, riwachuleu kretzelah iwach. Chinatak ritzig rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach rirahaw. Weshinkokatak riin, Shokohegish kokatah nari ish. Weshkinikoh rihri nu tzihri in. Shokohe kkinikoh nari hriri i tzihri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpanna wa chivech rumal rinubiri in. Rumal recheman ketamta wach rihunche in takovinaku lokri in. Weta mata shimperi in, emata she inch abeh, ri eare man kota hunki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah, kkesah kip chuwachri kimak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban richak, chkiwach she man kota hunchik, panuinak chkwach, ri eare man kota hunki makri. Katekut, Kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach, riin erinutat. Katekut, weri, rumalarech kasik mantahikri tzikt ipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nuwach, kategori mankotahas rumalrech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok riin, chiru ulok ritatshel, ri ushlapshel rech risakalak tzik, che petinak ulok ruk ritatshel. Reare kubanna utzalak atokzik panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibanna atokzik panuwiri in, rumalrecheri ish ishkowuk chipari umahi balulok.
1: Juan capítulo 16.
0: Shimbihweri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishkikyakna ulokri pari takukolbal chamal. Kateguri, Shokohek penari rihun kahbal che rihun kishu kamisahna. Kuchomak chi kuban juntabal tokop chechri dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel. E manketa amamta nuwachri in. Shimbihweri chivechri ish. Arech, aretak chi ikperi kahbal knatak chivech. Cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok. Rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukamik intzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori, mankota hunchi vechri ish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri inkim bihri sakalaksih chivech. Are ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahtoli wechivuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Kateguri, are takchik peri are kukutnari chuwach ri wachulew hachikeri itzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah, rumalreche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumalreche ri in kimbe ubiruk ritatshel. Kategori, makiniwil tachi nuwachri. Hachikeri atoxig, rumal recheri unimal we wachulewri, shmantahi atoxig chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshikim ihri inchivech. Katekut, ri ishman kishkovin tachi uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalaxig. Kukamna iberi chipari tzakat tzakalaktsik. Rumal reche mank chautari shakparech viri are. Shane kuyau bishikri rehastak chikutao. Kategori kuyau bishikri chiwach ri ish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rech che. Kiatahna chech rehastak chewech ri in. Kategori kuyau bishikri chiwach ri ish. Ronohe rehastak koruk rinutat. Kovuk ri in. Rumal kuwa weri ri in shimbih. Ki atahna chrech rehastak chewech ri in. Kategori kuyau bishikri ri are chiwach ri ish. Manahta chik. Kategori man kiwil tachi nuwach wa. Kategori manahta chik uri kiwil china nuwach ri.
1: Kategori ehe hun chik shol ri eute hoshela ke kibirch bil kib.
2: Haslo wa we kubirch kech. Manahta chik. Kategori makivil tachi nuwachwa. Kategori manak tachi kuri kivil china nuwachri eri in kimbe ubi ruk ritatshel.
1: Kibir.
4: Has kuri manak tachi ki maketam ta has takri krak kubikri are.
1: Ri Jesus kuchobo chik kak kikta chrech ri are. Kategori kubir chkech.
0: Rieski kotka y chichi shol pubir hashtag chesimbir chivech. Manakta chik. Kategori man kibilta chinuwachwa. Kategori manakta chikuri kibil chinanuwach ri. Kasih kasih kimbir chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ikush ri. Kategori riwachulew si balak kikot nari. Riish kishbison nari. Kategut rii biso balk kestah nari panima lahki kotemal. Rii shok retakchi mahok kriluwech riral kbiso nikru malreche shopan riukahbal. Kategut retakchi shiltah uwach riakal mankna tahtachi rik ashchrech rumal rini malahki kotemal che shiltah uwach hunwinak chuwachulew. Shok uhe riish kishbison we uchanimri. Kategut kishinwil china humulwa. Kategori pahuni malah kikotemal kikohiwiri riwanima. Kategori ri kikotemal mangkota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri riish mangkota hun hasuwach kitari chwech riin. Kasih kasih kimbihweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrech ritatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri riish mangkota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hunhasuwach kategori kiatahnari arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel weri nubim chiwech pak ambaltzih. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chiwech ruk ambaltzih. Shane pasakir rikintzihohnari ritatshel chiwech. Pawe hunkihri riish kitana hunhasuwachri parin nubiri in. Kategori man kimbihta chiwech chekinchawna piwi ruk ritatshel. Rumal reche shasare ritatshel kisholokokeh. Rumal reche ri ish kinilokokeh ri in. Ekish kohonik che ri in shinelulok shasruk ri Dios. Shinelulok shasruk ritatshel. Kategori shinpeulok pari wachuleu. Ukamikri kinelubi pawe wachuleu. Kategori kinbeubiruk ritatshel.
1: Ri e utoroshelab kikbir chrech.
3: Kamekri utskat chawik. Kategori mankot hun kambal tzir kamir.
2: Ukamikri riuk ketam cheriat awetam ronohel has watch kategori man rahawashik tachek ohun has watch kata chawech ruk weri kakohoche atelna kulok ruk ridios
1: ri Jesus kubich kech
0: la kishkohon chwech in ukamikri petinakri kahbal tegori shopanikri cheri isha kawiheri kihabuhna iwib echihuhunal pa itukel kishbek tegori Shaknutukel ri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowuk riin. Shimbih chiwech wehastak ri, arech ko iwuk ri ni malahutzil riin, pawe uwachulew. Riish, kikohi nasi balahkash chiwach. Katekut, chishkowir ba, riin shinchakan puwiri uwachulew.
1: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikah ekubih.
0: Nutat, shperi kahbal, chayabari ukihil riak ohol, arech riak ohol kuyari akihil riat. Katekuri, rikovinem chayayat chrech riare, puvi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chayayat chrech riare, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wach riat. Riat che at shuwish chi kasih Dios. Erihun che atakomu lok at. Jesus Cristo. Riin nuya omri akihil riat waral chuwachu lew. Rumal reche utsu banik richak nubanom rishaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutatshel chayaba ri nukihil awuk riat. Ruk ri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew. Chok ixsak. Nuk ali samri abi chiki wach ri winak, cheri sheak amu kok chori wachulew, are che aya chwech ri in. Ri e are, e awech ri at. Katek uri, ri at che aya chwech ri in. Eshkik ol ri at zih. Kamikri, keta amchik che ronohe ri shaya chwech, petinak che awuk ri at. Rumar rech ri khetak zih che shaya chwech ri in, shinyach kech ri are, kategori, Shkik ulag ekasir shkik amuk ab cheri in sas awuk inel nakulok. Eskikohoche atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech rumal reche eawechri at. Kategori pronojeli hashtag uwachi wechri in awechri at. Eronojeli hashtag uwachche awech at. Wechri in eri in inqihilan pari eare. Chiukamikri ri in man kinkanahta kancho we wachuleu. Kategut ri eare chi ekoche we wachuleu. Kategori ri in kin be awuk. Dios lahnutat shel. Rishe aya chwech chakolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri eare uhachari uh. Aretakchi inko in kukri eare. Ri inche inkolo pari abi ri at ri ayom chwech. Enuchahin ri eare. Kategori mankota hunch kechri eare sachinak. Shui sachinak ne ri ralkwal sachinakil. Arech kasik bantahritz ipatalik. Kategut kamikri nakah kim bewi chawech. Kategori pawe uwachuleu kim bihwi weri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzich kech kategori ri wachuleu shretzelah ki wach. Rumal reche man e el naktah chori wachuleu. Jehasri in. Che man in el naktah chori wachuleu. Man kintata chawe cheke awesah ubi chori wachuleu. Shane kintata chawe cheke akol chu wachri itzel. Ri eare man restawe u wachuleu. Eje hasri inche iman in restawe u wachuleu. Che atyoshiri sahri eare pari sakalahtzih. Areri atzihri sakalahtzih. Heri hasri at shinataku lokpawe u wachuleu. Shoko heri in shintaku biri eare pawe u wachuleu. Pakiviri eare kintioshiri sahwi bri in. Arech shokoheri eare ketioshiri sash pari sakalahtzih. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kinchaw pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon na chwechri in. Arech konoheli eare hunam ki wach. Heri hasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba ki wach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomulok. Ri in. Nuya omch kechri nuqihil, rishaya chwechri in, arechri eare shahun kiwach hechasri uch, che shahun kawach. Ri in kopari akanimari eare, eri at kopari wanimari in, arech kasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori, arechri wachulew, kretamachche atri inatakomulok, echeri at ealokok emri eare, hechas inalokok em in. Nutat shel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kin wach che hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk. Arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal reche ri at shinalokok eh, are takchi, mahok kis shaswe wachuleu. Suk lah nutat shel, ri wachuleu man retamam ta wach kategut ri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, Ketamam che atri inatakomulok. Ri in nuk utum ri abi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, che shina lokok eh ri in, chpet ba kugri eare. Shokohe ri in, chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitak wari, ri Jesús junam ke lubi kugri eutohoshelap. Kekash chakap chrech rinima sedron, helak ohun tikombal uleu, kok chila, shokoheri eutehoshelap, kategori, rihudas, rikacho nariare, shokohe retan wehunk olibalri, rumarechik eatakmulchik, rijesus eri eutehoshelap, kimblumkip chila, rihudas kukam kibe rikorte eri achmi. Che etakomu bi kumal ri in maktak chuchka hawi eri e fariseo. Kukambi chek, kukambi tsukbalkak, shokoheri chich rech chok. Ri Jesus che retam ronohel rik kul matahik, kelu lok, kategori kubir chkech.
0: Hachin kitzukuj.
1: Kikbir chech.
3: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Kubir chkech.
0: In ri.
1: Katekuri. Ri Judas. Ri kachchona. Shokuje kochila kukriare. Aretakchiri Jesús kubir chkech.
0: In ri.
1: Ketalir pakakan. Katekuri ketzak churuleu. Kutache humul chkech.
0: Hachin kitzukuj.
1: Kikbir chrech.
3: Areri Jesús ri Nazareno.
1: Ri Jesús kubir.
0: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekini tsukuri in. Chiabech kech we e areri. Arech ke elbik.
1: Shahekuri kastir bantach ribim. Mankota hunch kech rishi ayach wech nusochom kanok. Kategori ri Simón Pedro. Chirukambi hunchich rech choh. Kresah ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau. Kategori kukatubi ririk yakab ushikin. Rihun patenihel ri malkus riubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
0: Chatzalih le chich rech choh pale uk oli mal. Rihun kumubala maha uya omri tatchel chwech. La mankin kumuk tana.
1: Tekuri. Rihupuk eshol tato. Ri ikin mal iri achmiya. Ri ea judío. Kikchapre Jesús ikikyuto. Nabe kikamubi pari rachoch ri anas. Ri areri uji ri Caifás. E are nim chuchkajau pa wehun junabri. Ri Caifás are are shikho kikush ri a judío. Shubir chkech.
3: Are ute shahun chi achi kakampa kiwi konohel ri siwan tinemit.
1: Katekuri. Kikternebejo biri Jesús ri Simón Pedro. Shokoje hun chik tijoshel. Wehun tijoshel ri etamatal wach rumal ri nim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri, ri lu ganajkan nakaj chrech ri uchiha. Mankok taubik. Ri hunchik tijoshel, ri areche etamatal uwach rumal rinim chuchkajau. Kelu lok ekuchabeg ri ahlakbanel uchiha, ek kowin cherokasashi kubi ri lu. Ri hun ahlakbanel uchiha kubir chrech ri lu.
5: Riat. Lama shoko hetak atu tiho shele kuna chile.
1: Kubik riare.
2: Riin manihunta kuk.
1: Riyak patanihel iriyak chmi ikikawukon hunk ak. Rumalre chisibalak ashtew. Kikanak kan kuk chila ikikmi ukok ki. Rilu shoko hek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkakaw kukotu chiri Jesus pakiwi riyew tiho shela. Epuwir utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ni malah pakih inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal. Epare nim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío. Eman pawal kilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire etowinak ri nutzih nukutum chikiwach. Ri eare, ket am hasri nubim.
1: Ruk wetzigri, hunch kechri achmi ik ochila, kuyahun kap chupalah ri Jesús ekubih.
4: Tsuchehe wakabir chech wenim chuchkahahri.
1: Ri Jesús kubih chrech.
0: Wema uts shinchawik, chabihwa chwech hachikeri man utstah shimbih. Katekut, we uts shinchawik, suche rech kinach ayo.
1: Katekuri. Ri anas yutum kutak ubi chuwach rinim chuchkajau Caifás. Katekuri. Ri Simón kanajnak chila kumik rib. Kikibir chirech.
3: Laman atta hun ri at chikishol ri ew tiho shelab.
1: Ri are kubih chemin juntaj. Hewa kubih.
2: Hayi, manin junta ri inkuk.
1: Hunch kech ru patanihel rinim chuchkajau. Hun rachalal ri hunchishk atubi ushkin rumal rilu kubih.
2: La man shatin wilta ruk pariti kompal uleu?
1: Rilu kubih chikmul chimen hunt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaak. Katekuri, chipa re rachoch ri Caifás. Kamo bik ri Jesús chipa ukolbal katoch tzih. Kech ri ag romano. نملاخ قبيل أريتك شيء وري ري أري من كي أكتبي باري بريتوريو أريش من كي تلو بساخ تكيب إشاخيري كوياو كي كتغري قاشبال كاتكوري ري بلاتو كيلو لوك كبيتك خوخي إكوي ري أري إكوبيخ
4: خاص قطبال تيخي كمامو لوك بوي وي أتشري
1: ري أري كي كبيخ تريج
6: ويتاري أري من خونخ بنال كاشتاخ ري أوخ مشقك أمتا ولوك وأتشويج
1: Ripilato kubir chkech.
4: Chikama ubiri ish. Katek uri chibanak atok tzir puwi rehask takan ri ipishab ri ish.
1: Ri ahudio kikbir chrech.
7: Ri uch manjatal tchkech. Chikakakimisah humwinak.
1: Shahek uri kastir kubantak ri utsir shubir ri Jesus. Aritak chi ishuya ubishik has uwach kamikal kurakna. Shahek uri. Ripilato. Shok chubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesus y kubih chrech.
4: La at atkahawinel ri ea judío.
1: Ri Jesus kubih.
0: La kabih veri pa wech viri at, on enik achi kibin veri chawech panu viri in.
1: Ri Pilato kubih.
4: La in a judío ri in. Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu apin. Has shabano?
1: Ri Jesús kubir.
0: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu leuri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu leuri. Shechohin tabari ri enuwinak arech mankin hasta pakik abri ea judío. Katekut, ri wahoyibal man kota waral.
1: Katekuri, ri Pilato kubir chrech.
4: At ahawinel bari at.
1: Ri Jesús kubir.
0: He. Heri hacha kabihri at. Ri in ahawinel. Are rumalwa ashin alashik e rumalwa ashin nulpe chuachuleu. Aresh kinul kutu ri sakalachzig. Ri hunchi shelulok chiruk ri sakalachzig kutat behwenu chabal.
1: Ri Pilato kubir chrech.
4: Has ri sakalachzig.
1: Are tachche ishbitach witzigri. Kelchu bih mul chikwach ri ahudio. Katekuri kubir chkech.
4: Ri'in, mangkota hun khasu wachkin riqoche taqalq atoqtsiq puwiri are. Katekut, ri'ish naq atal chiwach chekin tzaqopiju biju winaq pariq ashebal. Laki wakut chekin tzaqopiju biri kahawinel ri'eaq judiyo.
1: Katekuri, kikriqaqeq chikmul kichi ekikbiq.
3: Mangareta ka tzaqopiju ri are. Are cha tzaqopiju ri barabas.
1: Ri barabas hun winaq ahbnalk ash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech kchay chech asiar reisholtato que kban hunket kik ruk kish kik kochiruhlom kategori que koh hunket la hatiq chrech ke qibu koh ruk ekbir chrech
3: ocha wach at ahawnel kechri ahudio
1: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubir chkech.
4: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj cheman kinrekta junjasu wach, chetakalk atoqtsig puwiri are.
1: Shaherikut, ri Jesús kelulok, ruk rijunke takik kishchuru ujulom, irijunke kalaj atziq, kategori ripilato kubir chkech.
4: Chiwilampe, Owe hun winakri.
1: Are tchiri in maktak chuchka hawi, iri achimea, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
3: Charipaba, chori ripabal.
1: Ripilato kubir chkech.
4: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hun hasu wach kinrikruk chetakal atok tsik puwiri are.
1: Ri ahudio kikbir chrech.
7: Ri uch kohun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rahaushik chekkmek rumal kukohrip ukoholri dios.
1: Aretakchi ripilato kutawitzigri. Sibalak kushbir chnarib. Kokchikmul pare pretorio. Kategori kubir chrech ri Jesus.
4: Hawihe katel wiri at.
1: Kategori ri Jesus mkot hun tzig kubih. Kategori, ripilato kubir chrech.
8: la man kinach abeg tariin, la man awet am tachcheriin koko winem panuk ab, arech katin zakopir hubik, on katin ripa chori ripal.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Riat mankota kovinem la panuvi, weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri, rihunche shin hacho chawech, arekochi nasi balahumak chawach.
1: Kategori. Ripilato krah kutzakopih biri are, katekut ria judío kikrak akah kichi kikbih.
3: We katzakopih biri are, ri atman atrach chabenta ri César. Ri junche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
1: Are tachchi ripilato kutawe jetak tzihri, kresa hulok ri Jesús. Kategori, kutuiba rip churi khatbal tzih. Pahun kolibal chikbish tzakoma bachchrech Iparichabal hebreo gabata Areri hun kikrech sukamash ri kashbal Patak ri wak kakbal Kubik ri pilato chkech ri ahudiyo
8: Chiwilampe le iwahawinel le
1: Ri iare kikrakakeh kichi
4: Chakamisah, chakamisah, charibbacho ri ripipal
1: Ri pilato kubik chkech
8: Chekin ripipari iwa hawinel?
1: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
3: Riuch magwata chihun kahawinel chuwach li César.
1: Kategori kuhechu biri are chkech arech kikriba churi ripbal. Kategori kikamu biri Jesus. Eri are kelu biruk riu ripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ikep winakchik ri Jesus panikah kanahwi eriare patak riutsal ri Pilato shokohe kuban khunti banik iketakanik arech koksesh puwi ri ribbal ri tibanik khewa kubih Jesus ri ach nazareno ri kahawinel ri ahudiyo witip talikri Sibalak ya judío que kiskih watch rumalrech chirihun kolibal hawihe shripbash wiri Jesús nakah kowich rech ritinamit shokuhe tziptalik pachabal hebreo pachabal latino y pachabal griego tenimaktak chuchka hawib kechri a judío kekbih chrech ripilato
3: matzibach tika hawiner ri a judío shane arecha tzibach Wehun achiri ubim riin inkahawiner ria judío.
1: Ripilato kubih.
8: Rishtibatach humal, shtibatach la.
1: Aretakchi shribatach ri Jesús kumal ri sholtato. Kikechbech ritak ratziak. Kikban kiheb chrech kiwach. Huhuntach kech ri shikban kiheb chrech. Ishakshiwich kanok ri hunuku chikbech rih. Wehunuku kbech rih ri. Mankota utis balil, chishahun ukemik, chiaxik, ikopan ikem. Rumal kwa kikbir chibiltakib.
3: Wa makabito, shanech ketabehu chakik, arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech kasir bantahik, riktip talik.
9: Chkihach birinuku, chkiwach, chketabehu chakik rinuku, chekbech rih riwatiak.
1: Arechik banri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesús, iko ukok ri unan ir rechlal ri unan, ri marí ri shokil ri Cleofás, ir ri marí ri ach Magdala, ri Jesús kril ri unan, e chushkut kril ri hun iti hoshel chikulokok ech, kubir chrech ri unan.
3: Ishok, kole awale.
1: Kategori, kubir chrech ri hun ti hoshel.
3: Kolea ananle.
1: Kategori chipa wikah balri, rihunti hoshelri, kukulah riare parirachoch. Kategori, aretakchi ri Jesus retamchik chironohel shkis ubanik, arech kastik bantak ritziptalik, riare kubih.
3: Kachakih nuchi.
1: Chilari. Kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis. Hunwa chek mumatik pa binagri. Kategori. kikiqsaqu koqchuchi aretaqchi ixtixtaq ri vinagre rumal ri Jesús kubij
3: rono gel spantajik
1: katekuri kuqasaq ri ujulom ixujach ri ruxlabal xarrumal res che are uq'ij ri suk'omanik arech mankkanaqt kan ri kibaqilal ri winaq chataq ri rebal pari sábado rumal res che we jun sábado ri jun nimalaj q'ij ri ajudiyo kiktach rech ri pilato chek q'ajisax ri kaqan katekuri ke'esax ubij chila keperi ixoltato katekuri kikq'ajisax ri raqan ri nabe xuq'oje ri raqan ri junchik Chishik ribba ruk. Ke opan ruk ri Jesús. Katekuri aretakchi kikilo. Chiri are kaminakchik. Man kikakisak tiri rakan. Shani hun chkech ri xoltato. Ruk hun rabrik ni malakchich. Kuwar chutsaltmal uk ush. Katekuri. Chichanim kelu loq ukik el. Rachil horon. Ri hun che shilo weri. Kuyari utsik puwi weri. Ekastik ri kubik. Iriare retam che qastig ri kubig arech shokoheri ish kishkohon chrech wiri ronohel wiri shkul matajik arech qastig bantajik ri tsiptalik
9: man kota hunubak khajisash nari
1: khe pa hun tsiptalik kubig
9: ke kei nari chrech ri hun chesh kichoto
1: chi okowinak chi wiri ri shep ahari matea che hun utihoshel ri Jesús Kneba pawalkil, rumalche kushibihrib chkech ri ajudiyo, kutach rech ri pilato, arech kuyabech rech kukamobiri ubaqil ri Jesús, ri pilato kuyabech rech, kepenak ut ikikambiri ubaqil, ri Nicodemo, ri are chespeka noq chakabruk ri Jesús, shokoje ri are ekpetik, usholomu loq ukal pakbal mirra ruk hunkok alaj walche, Katekuri, kikbat rubaqil di Jesús pataqatsiq, ruk rikok alaq taq kunabal khiri xacha rakhawshik kikban ri ajudiyo, che umuqik hun winaq. Parik olibal khawihe xribbash wirare, kohun tikombal ulew, epawehun tikombal ulew ri, kohun kak uxul kaminaq, khawihe mankot hun kaminaq maqum. Rumal che are uqiq risuk omanik kuk ri ajudiyo. Katekuri, Nakak ko wiri hulri, chila kikmuk wiri Jesús. Juan capítulo 20 Parina bekik rech rishmano, ri Mari ah Magdala, aretak chik pakik chi ulok ushekak, mahane keskar wach ulew, aninak kbe parihul, katikuri, kril che esam chi ubiri hunabag. Chichanim kshak inik kbek, katikuri, Kuriqari Simón Pedro, irijunchik tijoshel chikulokokehri Jesús, ekubir chkech.
5: Shesa shubiri ahaushel parihul, emanketa amtah hawihe shiyawi.
1: Kelubiri lu ishokohe rijun tijoshel chik, ekiksuk ubi parihul, junam kiktihanim chike. Katekut, rijun tijoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakok rib, katekuri, kri ribatsbal taqatsiq churi ulew, katekut, munkok taubik. Shokoje kopan ri Simón Pedro, che terren ubi chirig, kok parihul, kri ribatsbal taqatsiq churi ulew, shokoje ri chukubal uxlom, che munkot ruk, ri taqbatsbal atsiq, shane baqtim kan utkel pahun kolbal chi apnaq. Katekuri, Shokoje kok chi ubi rijunchik tijoshel, rijunchik shopan nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane maha uch bomchi, chi hachak ubiq paritzip talik. Chiri Jesús, rajawshik kastak uwach, shas chkishol ri kamanaki. Ri e tijoshel ri, ketzalik ne chur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko ukok nakak chrech rijul, si balak tajin kok ik. Kategori, aretakchi tajin kokik, kuluk ba ukok rib chuchiri khul. Kategori, kerili keb angel, ruk sqalaktaq katsiyak, etiulik khawihe shmuk wiru baqil ri Jesús, خون کو اولاق خویش به ویری اخلم ایری خون چک پرقن اولاق ریاره کیک بیخ چریچ
4: ایشوق خس چک توقک
1: ریاره کو بیخ چکیچ
5: کین موقع شمال ریچ چشک امو بیری و خوشل اما و تام تخ خوی خش یاوی
1: آره تقچیک بیتخ ویری رومال گوسو تخریب کتی کوری کریلو چه تکلو کوک ری خسوس کتی کود ریاره من رتام تخ ویاره ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ایشوق خس چه کتاقیک هچین کتسوکوخ
1: ریاره چیکو چوماخ نکود چیاره ری اخچک پاری تی کمبال ری کو بیخ چیچ
5: اخاو وی ات شد کامو بیک چابیخ بچویچ خوی خیل شایاوی کتی کوری کین کم بیری این
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ماری
1: ریاره کسو تیخریب ای کو بیخ چریچ پچابل ابریو
5: رابونی
1: وری کو بیخ اختیخ ری خسوس کو بیخ چریچ
0: مینا چاپو شانه ما خاکیم پاقی رو ریتات شیل کتی کود ری خد کو گری اوچالال ای خبیخ چکیچ کم پاقی رو گری نوتات چه ایتات ری ایش کم پاقی رو گری نو دیوس چه ای دیوس ری ایش
1: ری ماری اخ مگدالا کبیک ای کو بیخ چکیچ ری ایت خوشلاب
5: چین ویل ری اخوشل
1: ای ریاره شو بیخ وی چیخ چویچ ری پشقی قل چریچ وی خونک ایخ ری ری نبیق ایخ چیچ ویشمانو ری سبتلیک تقری و چیخا خوخه ای کووی ری تی خوشلاب رومال چه کشی بیم کی چکیچ ری خودیو کپیری خسوس اک تاک ای پنک آخ چکیچ ای کو بیخ
0: نی مالا خورتیل ای وک ری ایش
1: هلی تقچیش بی تخوی ری کوکوت ری و قاب ای ری و چلت مالو کوش چکواچ ری تی خوشلاب سی بلاخ کی کی کتیک هلی تقچی کی کیل واچ ری خوشل کاتی کوری کوبیخ چخمول چکیچ
0: نیما لخورتیل ایوگ ری ایش خی خاص نو تاقی کو لغ شوبان ری تاتشل شقو خیری این کشین تاقو بیک
1: آره تقچی ایش بیتاق وری که شوتوخ پکوی تکوری کوبیخ چکیچ
0: چیک اما با ری تیوش لخوش لب شل ایخا چین تاق کی ساش ناری خیتاق کی مک کساش تاق ناری چکیچ ایخا چین تاق کی قطح ناری کی مک قطح نکن ری چکیچ
1: کاتی کوری ریماش چه خونچیک شال ری کب لخوخ ریکبیش یاش اون دیدی می چریچ منکا تکوک آره تقچی شپیری خسوس ری نکاخ تی خوش لبچیک که کبیخ چریچ
3: ری اوخ شیلی تخ ری خوشل کمال
1: کاتی کود ری آره کبیخ چکیچ
4: ری این وی منکین ویل ری او کلبال ری کلاوش پاری او قب ای پاری رقان ای وی منکین نیم وی نو قب پاری او چالت مالو کوش من کن کخون تا چریچ وری
1: چی که اوک بیش چی اپناق ایکو چی خمول ری ایت خوشلا پخا کاته کوری کوری ماش کوک ری خسوس کپم پنیک یخ چکیچ اره تقچی چپتلیک ری او چی خا کاته کوری کو بیخ
0: نی مالا خورتی لی وک ری ایش
1: کاته کوری کو بیخ چریچ ری ماش
0: چک اما اولوک لی اقاب وفرال ری چویلال نی نقاب چکاما اولوک لی اقاب ایچانی ما پالی او چالت مال نکوش کاتگوری ما بانو چه ما اتکو خونیل تخ شانه اتکو خونیل چا بانا
1: ریماش کو بیخ چریچ
4: و خوشل اینو دیوس
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ری ات رومال ریچ شاویل ویری شتکو خونیک سی بلخ اوچ کچ ری ری خاچین تخ من که کیل تا ویری کاتگوری که کو خونیک
1: ری خسوس کی لختق قطبل شوبن چی چووچ کی وقوچ ری او تی خوشلاب چه من تی بطل تپا ویووخ ری ویری شتی باشیک هره چی ایش کش کخونیک چی ری خسوس هره ری کریستو ری او کخول ری دیوس ی هره تقچی کش کخونیک که کخی ای کسل مال پر او بی ری هره خوان کپیتولو 21 او کووی نق چی ویری کاتگوری ری خسوس کوکوت چی خمول ری چی کوچ ری ایت خوشلاب چوچی ری پولو تی بریادس خیوا او کوتیک ری کوبنو ری سیمون پیدرو ری ماشک بیش یوش اون دینمه چریچ ri Natanael ri Ahkana rech ri Galilea, ri Okhol ri Zebedeo, xokoje ri Ikeb eutejoshelapchik hunami kolik, ri Simón Pedro kubirchkech,
9: ri in kimbein chapanakar,
1: ri are kikbirchrech,
6: xokoje ri uj kogbeaguk,
1: ke akan pari jokub katekuri mkota junker kikchapo pawajun.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: De Jesús.

0: بنور ري خستق شاني هريري مكاخ شي هقيل ووك ريين ريين كين رقهم بشاب شي كتقن شويج اري تقشي ريين كين واخ كي من ريو تيل شوي ري تيل كو كتريب شنووش ريين رومان ريج شي ريين نيم كين ويلوي ريو بشاب لديوس ريشاس كوي باري وينق كتكوت كين ويلخون شيك بشاب بنوقب وقن شيك جوخين روك ري بشاب ريج رينو چومانيك يكينو يوتو روك ري بشاب ريج ري مكاخ چیک آب نوخاب و قن کاش وچ ری این چین وینق خشم کینو تو نری ری این چوچ و نو باقل ری چکینو کامو بی باری کامیکار مال تیوش بار چری چری دیوس رومال ری جیسوس کریستو کاهاوشل کاتکوری شاس اینوی رومال ری نوچومانی ری این کیم پتانی ری اوپیشا بری دیوس کاتکوری باری نو باقل کیم پتانی ری اوپیشا بری مکار Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, Aritak chi shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal heri has ri kabakilal riuk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah, chaspari bakilal. Arech riutakanik ri bishap. Kabantahik pakawiri uk. Katekuri. Arech ri has takchik kabano. Mangaret kinimang, shrech ri bakilal. Shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Ruman rech, cheri winak. چکوری کی اسلمان چوشری باقیلال، آریک کاخری خستق چرچ ری باقیلال. کاتکود ریوینق چهیک آچوشری اشلابشل، آریک کاخری خستق چرچ ری اشلابشل. رومال رچ چری اورایبال ری باقیلال، آری ری کامیکال. کاتکود ری اورایبال ری اشلابشل، آری ریک اسلمان اریوتیل. رومال رچ چری اورایبال ری باقیلال، کوکولیلاخ اوچ ری دیوس. Manka kanacht kan chusheri upishap ri Dios, e shokuhe manka kowint chirech. Katekuri, riwinak che ek opari bakilal, manke kowintari, che e uts kikiban chuach ri Dios. Ri ish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel, ruman rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk ri ish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare, Man rechtari Cristo. Katekut, weri Cristo, koi wukri ish, kenepa kaminak chiri bakil, rumal rimakah. Rushlabishel kouk aslemal rumal risukil. Katekuri, weri ushlabishel rechriare, rishuk astahisa huwachri Jesus, chikishori ekamnakib. Kori rachochi wukri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrechri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabishel riko rachochi wukri ish. Khinakuri iachalashik. Ri uch ko kakas. Katekut ri kakas manruk tari kabakil. Rumal rech chegwe takhari. Ri uch rachawshik nakuri. Chikuk kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech cheri ish. Wekori kasleman chusheri bakilal. Ri ish kishkam nari. Katekut. Weri ushlabishel kubano. چککم ری اوچاک ری ای باقیل ری اشکویک اسلمان ری رومال ریچ کنوخل ری ویدق چه که اصولی بیساخ ری اوشلابشل ریچ ری دیوز ری ایاره ارالکوال ری دیوز کتگوری ری ایش من شکم تخون اوشلابال چه شمتالک اریچ ری ایش کش ساق چه خمول پاری شی بریکیل ری ایش اری شکم خون اوشلابشل ریچ خون الکوالاشل رومال ریک ایتی سانک چشوبان چقیچ ری اوخ اروک وری ری اوخ کویا اوک قرق قچی ابا تاتشل ری تیوش لخوش لبشل ری اره کوری قریب روک ری قوش لبال اوخ اکو کود چقوش ری اوخ چه اخرال کوال ری دیوز اخرال کوال شل اشو بوخه اخخج ابانیل اخخج ابانیل ریچ ری دیوز اخخج ابانیل روک ری کریستو رومال ریچ چه ری اوخ کوخ کوخی پاریک اش روک ریاره. آره چری اوخ کوری قاقیخیل روک بیاره. رومال ريش چري إن كينچو ماخ چي تقريك إش ريش ويكا ميكري مانيم تاري چووش ريق إخيل چيك ألخن ناري قوك ريوخ رومال ريش چي رونو خيل ريووش وليو ريجيم چيك ألخن نا ري إرالقوال ريديوز ويري ووش وليو شكوخي چوشيري ديمار مانشراخ تاوري كاتيكوت رومال رياري چي شكوخ رياري بوي ويري كاتيكوري ويري روكري ري يبال رياري شكوخي كريجيخ چكتو تخيساش ناري چووش ريق أجينق أريج كوك باري تسوكو بيتاخيم ريج ريكي قيخيل ريالقوال ريديوس رومال ريج شيري اوغ قيتام چكتب باوي قيخري رونوخيل ريو ويچو ليو كوراقا قيخنا وشيري خاچاري ليكو ويچ رياق عال قاتي كوري مانشوي تاري ويچو ليو شكوخي ري اوغ چكوري نابيتق ويچ ريوش لبشيل قوك كاقاريق قاچي باوك اوش قانيما قيه ريو كولو تخيم ريقا باقيل رومال ريج چي قيه ريقا كولو تخيم ياري تقشي قيل ريخاستق چي قيه من قيه تاچي ناكوري وقيل خنخاس واج چي قيه خاس كوري يشيك چينا قبن چي خمول ري قاتي قد اري تقشي قيه ريخاس خن واج چي من قيل تخ روك چو قبالي ري قيه قاتي كوري شقوخي ريتيوش لخ أشلابشيل كبيري چي قطو إيك رومال ريش چي ريوخ من قطام تخاس كقطو أري تقشي ريوخ قدس كوخشاورو كريديوس كاتي كود ريتيوش لخ أشلابشيل رياري كشاو باقوي روك رسيب لخو إيخ إرياري چي كريل تقري قانيما ريتام خاس ريورا يبال ريتيوش لخ أشلابشيل إريو جاوين باقيوي ريتيوش لخ تقوينق خريخة كريل ريديوس كاتي كوري ريوخ قتام چي خاچين تقري كي كيلو قوك إيخ روك كي كوش ريديوس ريديوس كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري چي كيو سيك إيخاچا كراخ ريورا يبال رومال ريج چي ري شريل أغير كانوك شقوخي شوكوخ ري إياري أغير كانق أريج چي ري إياري إخون أواج يبال ريوك أخولا ريج رياري أري نبي آل چكيش سيبلخ إيا چلاشيك كاتي كوري ري إي آري چشوكو خوخير كانوك شوكوخي شوسيكيخ ري إي آري كاتي كوري ري خاچين شوسيكيخ شوكوخي شوياري سوكيل چكيش إري إي آري چشوياري سوكيل چكيش شوكوخي شوياري قيخيل چكيش كاتي كوري خاس كوري كيميخ چيناري إكاميك وكوري ديوس قوك خاچين كوري قاكوليل رياري چه منشوتاس تاري اوكوخول باريك اش شانشو يارياري باريك اش ريچو تسيل چقش نملاق قنوخيل لمن كوياد كوري رنوخيل تقوب چقش ريوخ خاچين كبنو ناري هن قدبال تيخ باكيويري اي اري چه شو سيك ايخ ريديوس اري ريديوس كي يوو ريسوكيل خاچين كبنو ناري هن قدوخ تيخ اري ري كريستو خيسوس چه شكاميك خاص كوك إنبيخ رياريش كستخوواج كوباري ريكي قاب ريديوز إكوتات قوبا قوي ريوخ خاص كوري كوخشنا قواج روك ري أولوك أوك إبال ري كريستو لاري تقريك أش لاري تقري شبريكيل لاري ري أوقتانيم لاري تقري ويخال لاري ري جاناليك إيخ لاري تقريك أش كبيشقيخ لاري تقري جيج ريججوخ خاچاري كوبيخ ري اوتسيخ ري تسيب تاليك
1: او مال ريات بارانوخيل تقيخ كوخ كاميساشيك ريوخ اوخ ري خاچاري اچيخ چكي كاميساشيك
0: كاتيكوت بارانوخيل تقوري ريوخ كوخ چكانيك رومال رياري چكو خلو قوقيخ خيناكوت ريين اوتس كنچو مانيك ويتام چري كاميكال ريك اسلمال ري انخليب ري تق احاوي بال ري كاميك ري تشويق ري تق چقباليل ري اخسيك ري كيم اونخونچك خاسواج مانكا كوين تاري كو خاچ قواج شروك ريولوق قبال ري ديوس ششو قالخي ساخريب باري كريستو رومانوس كابيتولو 9 ري إن كيم بيخ ري ساقالاق تيخ باري كريستو ري إن مان إمبانال تيختاخ Rinu chomanik utsrilik kuban gweri ruk ritios lakus labeshel. Kohun siblak bis, ehunim lak eshpari guanima. Rumal rech, cheri in kingwak cheshas in, inganatema. In tasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare israelita. Ri eare, che ekitisan hacha. Yalkwashelab, rukri qihil, ruk takri jbalqab, rukri pishab, rukri qihlanik, ruk takri chinik banom. Shukukhe rukri okher tak kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Kristo. Riare, chiko chikak pubiru nohel hastakuwach. Te uchitalek ri Dios, chubek ich chubesak. Amen. Manshata shisach ri utzik ri Dios. Rumal rech che manconohel tari erihalil ri Israel eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Manconohel tak eral kual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Man earetari el kual shel areshi bakilal. Eral kual ri Dios. Shui eahatalik eihalil. Ri eral kual ri tzig chehekebamu bishik. Aregua takri utzih ritzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri, ri inkin penari erizara kohina hunralri.
0: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusik ihun winak. Weri kubano rumal urayibal riare, chikusik ihun winak, emang rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, eshin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, la cheman suktari Dios. Manjetaj, rumal rech xeriare kubih chrech ri Moises.
1: Rin kintokobizaj nahuach ririare, cheri in kinwaj kintokobizaj huach. Eri in utz kinwil riare, cheri in kinwaj utz kinwilo.
0: Mangareta riwinak ri kahawan hun hasuach, onchi kahawan kutihanim. Shani are ri Dios kutobizan huachaj. Shani ritzih kubih chrech ri Faraon.
1: Riin katinkojo parinu raibal, arech riin kin kalajizaj hawuk atri rinu chokab, y arech nim kilitaj hui rinu bi, parnojel ri huachuleu.
0: Shahekuri, kut obisaj huach hun winak, ekukoj ri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, ri atkabignari chuech, lak olo hun itzelal paranimari Dios, hachin kukowunek, kuchohen ruk ri urayibal, Riat at winak. At hachin riat, che kuya o katchohen ruk ri Dios. Rihun hasuwach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare, has cheher ishinabano. Riahbanal takboh. La mangareta rahau riuleu. Arech kuban ruk, chihun uts helik boh. On hun itzel boh kayek. Henakut. Ri Dios aretak chi riare. Shukalehisakri royowal. Eri uchukab, si balak shuchihori jetak boh, rech oyowal. Erech gibe pariman utztak. Arech kukalihisak ri nimlahu kihil ruk ri jetak boh, che erech ri utokob. Che chiyoher tzihulok, shusukumak rech nimlah kihil. Ri uch che shukusikih, man shuwita shisikinch kech ri ahudiyo. Shane shukuhe shisikinch kech ri eman ahudiyo tak. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech riare, rihunche manutinimitah, ekimbih nanulog ri, chech rihunche manulogtah, ehawi rishbish wichkech, riish manish nutinimitah, kbish nari chivech, israel kual rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kurakakehuchi, kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, rierak kual ri Israel. Heri hachari sanyeb rech ripolo. Shivi kie ushib ke kolatah nari. Rumal rech che shas kamikri. יחאושל עוצובניק נקובנור יוציח פוביר יולאו.
0: איכה קוריחס שוביחרי איסאייס.
1: ויתר יחאושל סבאות, מנשויית הקנחוניחה צ'קץ ריאוך, ריאוך וחרי נקורי הצ'רי סודומה איריגומורה.
0: חס קוארו נוחל גורי, רימן יחודי אותך, שמן שקיצקוך תרי סוקיל, שקירקחון סוקיל, ריסוקיל רצ'רי כהונק. קטי קורי, רי ישראל ששוטרם בך הון פישב רצ' סוקיל, רי הרי מן שובנטרי פישב. חס צ'ה, רומן רצ' שמן שקייך תפרי כהונק, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק, שקיפו צייך קיפ צ'וטק רי אבך, פרי בי, חצ'ה ציבטליק.
1: ריאין קינקוך פרי סיון הון אבך פרי בי, איכון נמלך אבך צ'יק צ'ק צ'קניק, קטי קוט, חצ'ינק כהון נרי צ'רש ריארי, מנק קישטרי.
2: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kek olotajik. Roman rech cheri in, utsu yaik ritzih ki man pakiwi, rihachin takkakah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Roman rech cheri eare, man ketam tari usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohi chushe riusukil ri Dios. Rumal rech, cherhi ukis balil ripishab, are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohi rikisukil. Henakut, rimuises chuts ibah pui riusukil ripishab. Chek irna kulok, paripishab. Chekachin rikuban na ripishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonik kub ikhwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pake na richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lok ri Kristo waral. On, hachink kakbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubih weri.
1: ריציח סיבלך נקח קובי צ'ווי שריאת, צ'ורי אצ'י איפרי אוהנימה, צ'אטה בה.
0: הרי ריציח רצ'רי כהונק, שריאוך כקיה ובישיק. רומל רצ' שאוהרי אצ'י, קויה ובישיק שרי חיסוס אחושל. אוהרי אוהנימה כוכוחות שרי דיוס, שהוא הלכיסח אוהד שריארי, שס שגישול ריקם נקיב, ריאת כתקולותך נרי. רומל רצ' שרי כהונק ריק אופרי אנימה, כוכמו לוקרי ריסוק איל. ארי צייח רצ'רי כהונק, צ'ק אוצ'ו ריצ'י אח, כוכמו לוקרי גולו תחיל. למען קוביך תרי צעיבת עליק?
1: חצ'ינטק כהון שרצ'רי ירי, מנק קיש תרי.
0: קטי קורי, מנק עוד חלכוך צ'ק אישול ריאה חודיו, ארי אחריגו. כונוכל חונם ריק החושל, אקויירי וקינומל צ'קץ' כונוכל ריק אסיקין שרצ' ריארי. רומל רצ' ריחון שרוק וקהובל כוסיקיך ריובי ריחאו של ריארי כגול תכנרי. קטקות, חסו סיקשיקרי כקבן ריארי ומנערי נפה כוכון שרצ' ריארי. קטקות, חס כקבן שאו כוכיק ומנערי נפה כקטע ריארי. החסו תאיק ריארי ומנקות החון וינק קויה ובישק. קטקות, חסו בישיק ריציח כקבנו ומנערי נבא וכתקו מולוק. הצ'קויה ובישיק ריאוציח ריציבת הליק.
1: סיבלה חליק ריקקן, תקקיה ובישיק ריאוצלח תחציח.
0: קטקות, מנקו נוכל תח שכינימח ריאוצלח ציח. רומל רצ' שרי איסאי יסקוביך.
1: החאושל, חצ'ין שוקוך ריקציח.
0: חנקות, ריקוכוניק כפה רומל ריוציח ריקה יאובו בישיק ריציח. ריוציח ריק יאובו בישיק ריציח, כפה רומל ריוציח ריקריסטו. קטקורי, ראים גימן חונקותוך צ'יאח, למה שקיטת הרי אהרי?
1: ריקי צ'אבל שתתחיק פרנוכל ריוואצ'ולאו, ריקי ציח שתתחיק צ'יקטה פריוק איסבליל ריוואצ'ולאו.
0: קטקות, גימן חונקותוך צ'יאח, למה שוצ'ובת הרי ישראל, שביטח רומל רימויסס.
1: ריאין, כשינו עד ששומח נרי, רומל חון שמן עמק תח, ריאין כניאק נסי בלך או יוואל ריא, צ'ריך חון עמק צ'יק, שמנקות האונו חיבל.
2: ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri manshin kitukuhtah, ri inshin alahisahwi chkiwach riare, che manshkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronoheltak ik shinyari no kapchkech huntinimit, che manknimantah, echeke kulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri. Rinkin ban hun kotokchi ak. Ri Dios. La shushutu hubi riutinimit. Manjetah. Rin. La man inhun israelitatah. Che inhun rihal ri Abraham. Che hukat ri Benjamin. Ri Dios. Man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias. Aretak chigichau ruk ri Dios. Ekuban hun atok tzich puwiri Israel?
1: Ahaushel, sheki kamisach ya ashal atzich, shkitukich tach riha kolbal, reshta bal atokop, katek uri riin nutukel shinkanach kanok, ekkach chekin ki kamisach.
2: Katek uri, hasku bichri utzich ri Dios chrechri Elias?
1: Rien sheintes buku mila chechab, che manshkimech takip chuach ri baal.
2: Katek uri, shokuhe kamikri, Ekanahinak kanok kep oshipche usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhi Israel. Manshoriktah, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik achik, shkowiri sashikri kanima. Hachaku bihri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wokoch arrechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawek ik kamikri.
2: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahung ambal, e pahung kolob. Arrechke utzako, yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri ki wokoch, arrech manke kaitak. Eronohel tak ik. Shkikus barikich.
2: Katekuri. Rinkiman hunkotok chiach. Ri eare. La kastich shetzakik chori abach. Manhetari. Katekut. Ri tsel binem shuban rikkan. Shuyari kolotahem chkech. Ri mangea judiotach. Arech ri eare esibalach. Kiachi shomanik. Katekuri. Weare ri tsel binem shuban rikkan. Ri shiori rinomal chrech ri wachuleo. Ewe kitu karil ri eare, si orik inomal chkech ri mangea judiotak, nimlak utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotak, ri in ing apostol chkech ri mangea judiotak, katekuri, ri in nim kingwilwi ri nuchakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kingwiyeh, Kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk. Arechkuah ke inkol. Ehun chkech. Rumal rech. Chare takchi. Eta satal ri eare. Weri hunutsil shuban chrech ri uachuleo. Haske kulmatahri. Are takchi. Ketsalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishor ri ekamnakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shukuhe. Henakuri. Konoherri enik ahchek, ewetioxlak takri erab, shukukhehenak uri, riukab takriche. Wik ohuhunukab riche, che atomabanak, eriat che atolibo, atuhuyubal che, shatnagek buwiri olibo, arechriat kukohi, aguk riukik elridabe olibo. Mangnim tari kawilawib, chuachri takukab riche apanak, onwen riat, arekawaknim kawilawib, Mang attah rik ori urab aguk, areri urab atruk amriat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukab katoma panok, arechri in konukol palpuwiri je. Henakut, ehun tak ukab riche, e katoma panok, rumar rech, che mangkotah ki kohonik, eriat areri akohonik kabanowik che riat at kopuwiri je. Manimarsah ba awib, Shani chashibih ba awib. Rumal rech. Sheri Dios we manchuto takiwech. Riena betakukab riche. Chawilampe. Shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe. Rirutsilal, eriuchukab royowal ri Dios. Riarek ouchukab royowal chikiwachri shetsakik. Utsilranimare, awukriat, wekatkanak kampari utsilal. Wemankatkanak tkanok, shukuheriat, katasaponokri, kategori, weri eare, manke kanak tkanok, shemanke kohontak. Kenaknari puwiri ucheal. Ri Dios siblak ou kowinem. Chekunak china humul puwiri uchi'al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech riqas achi'al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangachi'al tak, nimlak kinak ik chinari, rejetakukab riche, che puwi rikichi'alwi. Yachalashik, rumal rech cheri inman kinwaktak cheri ish, matayuetam, weawatalik takhastakri. Rumal rech sheri in kin shibih wip, chiwech weri ish nimalak kiwili wipari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangea judiotak kyokna. Kategori, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chipari siyong pena wiri riakirinel, kukiakna wiri man kohoniktak. Pari unik ahal kawiri hakob. Yarewa weri richab balqab wechri in kuk ri eare. Are takchik in kiak na biri kimak.
2: Ri eare. Rumal ri utslak tzik si wachri ish eikulel. Kategori. Ri eare. Elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech. Are takchik ri Dios. Kuyari usipanik. Ekisiknik ri are mankuk eshta ri utzik. Kategori, hachari ishoher, mankishnimant chuwachri Dios, erikamikri, ri ish shiyatakri sachbal makchiwech, rumalrech, cheri eare manshenimantah. Kategori, ri eare, kamikri, mankenimantah, rumalrech, cheri ish shsachatahik riimak, are cheri eare shukuhe kamikri, kasachatahik rikimak. Ri Dios shubno, Chikonohel riguinak mankeni mantah, arechri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Riu nohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mankuchoptaht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamah hun ihu chomanik ri Dios. Hachin ri akpishbanel chrech riare. On hachinok kou ya omna bech rech riare. Arech kuyari are, ditokban rech chech.
2: Rumal rech, cheronohel kas petina kulok ruk riare, petina kulok shas rech riare, e petina kulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanus capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok okebal uk ush ri Dios. Chiyaba iwip ri ish, ishachachun tioshlak kashlangwa, ut shuwach ri Dios, ruk ri ik aslemal. Arewa ri kastig, ki khilanik, rakawshik kiban ri ish. Katekut, mibano hacha, kuban wewechulew kamikri. Aretba, ri kak ichomanik, kishuk esho, e kishubono, chiri ish, ut skiwil ri urayibal ri Dios. Ri utsilal, ri utsrilik. Rinim lah tsaat uban takik. Pari ubi ri sipanik ri shiyatak chiwech riin. Riin kimih chiwech iwonohel e chiwech chihuhunal. Nim miwilba iwip. Shuwiri ri rakawshik. Are nim chiwilawi iwip iwonohel. Heri hachari ikohonik shuyari Dios chiwech. Shane rumal hachaw ubanik ri kabakil. Kohuhuntak utsakatil. Eronohel utzakatil kori uchak. Shukuheri Ukshahun chi bakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utzakatil ri bakilal. Ukhitzakatil chki hukunal rienik achik. Ri kohalahok tak sipanik kuk. Kheriha chari sipanik yatahinak chkech. Eweri are kori sipanik rech ukasheshik utzihri Dios. Chkbanabari kachak hachari kakahonik kolek. Weri uch, harek ori sipanik rechri patanehik. Chuk patanihok ba. Weri uch, harek ori sipanik rechri tihonek, chuk tihonok. Weri uch, harek ori sipanik rechri uts kuchawik, chuk chawok. Rihun cheke yawek, mucho machtohi baluk ashel. Riare cheke taknik, uts bach toknok. Rihun cheke tokobisan uachri meba, chubana ba ruk sibalaki kotemal. Riish, mag ohi kebulo kokibalik ush. Chipak chihritil. Chishima iwip ruk chukap pari util. Chilok ok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Egunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibna china rienik ach chiwachri ish. Rukhun utslach achishinik, pari uchukabri ushlabal, chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhunimalach chukab parik ash. Ruk richawem rukri dios ronohel tak ir. Kas utsrilik chibnari rahaushik chikechri etioshlach takwinak, chibna utslach kik ulashik rienik achchik. Cheite uchir rikish kohatah. Cheite uchir, mi bihitzel pakiwiri are. Chishkikot bakuk rike kikotek. Chishok bakuk rike oik. Chishnok ba chrechri utsil nimlahi unohel. Mishkanak kampari nimal. Chinitsari sahi whip. Nim mi willi whip painok bal. Mi banri tsel chichri hun chishubanri tsel chiwech. Chukohiba pariwanima. Rihastak chu uts. Chikiwuch konohel riwinak. Chishkolba pari nimlach utsil kuk chinimlach konohel, wekishkowenik. Miban ikatok tzich, ishlok alach tak huachalal. Chiwoyek chekperi oyowal, rumal rech chets ibatalik.
1: Inrikin banow nari atbal tzich, reinkin tochow nari tochbalil, kchawri achawshel.
2: Katekut.
1: Weknumik riakulel, chayabari uwa. Weriarek chakich uchi, chayabari dukya. Aretakchi kaban at weri kakohri riqaq buwir yoholom
2: chabanaba cheri tsel mankatu chak takhri at katekut chachikabari tsel rukri utsil. Romanos capítulo 13. Chenimanok chikihuhunal konohel winak chikech rienim takwinak chek ori keqlen Roman re chemankota hun ko winem cheman petinak chiruk ri dios Iareri Dios shio kowik. Rihun chik chokhin ruk rikowinem, shukuhe chokhin ruk ri Dios. Katekuri. Rihachin takman kenimant chikechri eare, kori rikat ochtik pakiwi. Rumal rech, chimankot chipri kilri chikiwachri ekatal tik are takchik ban riutil. Shane are takchik ban ritel. Riat, lakawakman kashibichtawib, chuachri kowinem. Chabana bari utsil. Eriat, kayatag nari chawech uslach taktzih kumal kechri eare. Rumal rech che rumal riare, ri dios kuk amriabe. Katekut. Chashibih ba awib, weriat kaban ritzel. Rumal rech che riare. Manshaktelok kori chich rech chok bukab. Shahekuri ri dios kuban riat baltzih. Iku kahisah huwach rihun chikabunaw ritzel. Katekut. Rakhawshik che hun gwinak kini manek. Man shuwita rumal ri shiprikil. Chuwach ri qatbal tzih. Shane shukuqe rumal ri uchomanik parranima. Lamang rumal tkuwa weri. Cheri ish ki tohri al kabal. Rumal rech. Che ek o yak pataninel ke chri tinimit. Che kechakun rumal ri dios pawe chakri. Chiyaba chikech. Chiki khuhunal ri eare. Ri taklik hiya chikech. Riachmolol al kabal kiyachirech. Ritohonik, kiyachirech riqatbal tzih. Rinimanek, kiyachirech rinim ubanik. Riuqihil kiyachirech rinim qihil. Mikohi ba ik as kuk riwinak. Shuwichi bena ik as ruk ri lokok ebal ik ush kuk. Rumal rech, che rihun, che kulokok eh rihunchek, shuk aslemahri ripisha. Rumal rech, ritakanik che kubih.
1: Mat makun ruk ishok achi, mat kamisanik, mat elakanik, mawak riyohastak hunwinak chik.
2: Eronohel rienik achik takanik, shahun kubon pawetzihri.
1: Chalokok ek rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
2: Rilokok ebalk ushman kubantri itzel chechri hunchik. Ritzakat bishabareri lokok ebalk ush. Ri ishi wetam hastakrik ih uk aslikwi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk kuk astahik. Kamikri rikolotahim nakak owi china chuach. Ri hunk ih aritakchi shakik amrikohonik. Kik is riak up. Betinak chiolok rik ih. Chia bakanak riuchak rik ekumal. Echakakohoba hunatiak rech sakil. Hachaish kopak ih. Chikohirik aslemal pariutil. Misipohisahi pam patakri waim. Mishkabarik. Mishmakunruk ishokachi. Mishokhnik. Ong mishach ishomanik. Chishatiakinok ruk riahaushel Jesus Cristo. Emishpison ruk ri ibakil. Chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunguinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Hunkuchomak chek kowunik kutih ronohel ki uochri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihunchek kuaik, maretzelah uoch hunche mankuatah. Erihuncheri mankuatah, mubanba, kat uchzih puwiri hunche kuaik. Ri Dios utsukolashik ubanom riare. At hachin riat arech kaban katok tih puwi hunak paterninel rech hunchik, wekitak ik, onkitakik, shuiri rahau ko rech shrech. Kategori, katak iri, rumal rech, sheria haushel kowinri kuyari uchukap. Wek ohun winak, nim kelwi hunuk ih chuach, chuach takrinik achchik ih, hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ih. Chayabakan konohel riwinak parikichomanik. Riare chinim kril wach rikih, werich wach riahaushel kubanwi. Eriare chekiwaik, werich wach riahaushel kubanwi. Rumarech, chekamaltioshin chrech ridios. Katekuri, rihun, chemanku atah, werich wach riahaushel kubanwi, ekamaltioshin chrech ridios. Rumal, chemankot hunk asal parechwi, mankot hunk kam parechwi. Wari uch kori kik aslemal, kuk asleman chrechri Kristo. E wari uch kuk kamik, kuk kampar ya haushel. Shahekuri, kuk kasik on kuk kamik, ri uch kopar ya haushel. Rumal rech sheri Kristo shkamik, shkasta huwach. Arechri are kushika haushel chkechri ek amnakib, chkechri ek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tsik puwiri awachlal. At hachin riat, Chikatzilah huwachri awachlal. Riuh, onohel kukbenari chuwachri uqatbal tzikri Dios. Rumal rech chitzibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari akhawshel, ronohel akanah kumekhna rib chnuwachri in, e ronohel akah, kuyana nimuk ikri Dios.
2: Werikubih, chichakakukunal kukoponari chuwachri Dios. Makaban katok tzik pakiwi, chikabil takib. Arene utsubanik chqbanari qatok tsihri rakhawshik. Arech mang qakok tkhun khas uwach chuwach ri qachlal rech utsaqik. Ri ingwetam. Qas wetam pari akhawshil Jesus che mang qot khun itsel khas uwach. Shuwinak ori chuwach ri khun chikuchomak che itsel riwa. Katekut we itsel chuwach ri are itsel nak ori. Rumal rech. We shar rumal khun gwa. Ish kama yowik riawachlal riyat man kot ulokok ebalag ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutokob riahawshel shkampuwi riare. Mikoh bari uts ichomanik chuwach ri itzel tzih. Rumal rech sheri rahawibal ri Dios man kot bari wa oman riukya, shaniarek o pari sukil. Bari utzil e pari kikote malruk ri tiyosh lakushlabshel. Rihun che cheriku patanih ri Kristo, Utz chuwach ri Dios, echkiwach ri winak. Arech qadr nebeh ri khastak che kuyao ri nimlak utzil, ri utz tak chomanik che utz chkech konohel winak. Matukih ri uchak ri Dios, sharuk hunwa. Ronohel wa qas utz. Katekuri, itzel nak uri, aretak chi kuwa hun winak, wekuban kash chrech hun winak chik. Utz wa were, wekayakan ri tih, eri amaha. Ironohel ri khastak uwach ri kapanowek, chikitsak ri awachlal, rumal on kutokarik, rumalgueri. Ria cojone criat, chaclo ba chuachri Dios. Utsrech riwinak rimankuband katochzig pui. Aretak chikuchoma has rikubana. Katekut. Rihunche ruk kepuk ushkuaek. Ko katochzig pui. Rumalreche mankubantaweri. Rihasri uts cojonek. Ernoheli has takuach cheman petinak taulok. Chipari uts cojonek. Waweri shas makahui. Romanos capítulo 15. Riuj, cheriuj kotak winak, rajaushik kakakulaj, rikitukaril, rimangek otak. Emakatsukuj rihastak rechrikar ayibal. Chikajujunal riuj, chakbunari utsil chuwach riahil tzakat, arech uts kuk maulok chrech rihunchek. Rumal rech, cheri Kristo, mangaret shutsukuj riurayibal riare, hacharitz ibatalik.
1: Rietzel tartzik kech ri eare, chek ketzalah awach, tzak chuih riin.
2: Shahek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik riuk. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisbal kush kuyari tzibatalik chkech, kukuhi bari gayebal. Aret bari Dios, rech ri chukabalil, erech ri kubisbal kush, kubonog bachiwech ri ish, chek kuhi hunam ri iraibal, Chibal taqiwib, hachari Cristo Jesús. Arechri ish, ruk hunami guanima. E hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios. Riutat shel ri kahoshel Jesús Cristo. Uts ukulashik iwib chibna. Hejas uts ukulashik ri ish shuban ri Cristo. Arechki petik ri ukehil ri Dios. Rumal rech cheri in kimbir, ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare. Che katomu wik kowil. Arech kuya uachruk ri saklahu tzih ri Dios. Arech kbantahik ri tzih, chebim chkech ri eohertak kamam ri ea judío. Arech konohel ri amak, cheman ea judíotak, nim kikilwi ri Dios. Rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jejas kubih ri tzih tzibatalik.
1: Rumal kuwa veri, nimalak katinwilwi chkishol ri amak, cheman ea judíotak. Eriin kimbishok nari ri okihil ri abi.
2: Ekubih parit ibatalik chik.
1: Ishamak cheman isha judiyotak, sibalak chishkikotba kukri ewinak.
2: Ishokuhe ekubih chik.
1: Konohel amak cheman isha judiyotak, nim chivilaviri ahawshel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishok.
2: Shokuheri Isaías kubih.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibiri siwan tak tinimit, Riesiwan taktinemit kori keyebal ruk riare.
2: Ridios rechri eyebal, kuyat bachiwech sibalah kikotemal, erinimlah utzil pari ikohonik. Arech kukohitaba sibalah eweyebal rumal riuchak ritioshlah ushlabeshel. Riin, kas utkin chomach piwi, yachalashik. Cheri ish ishnohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. Echeri ish, kishkowinik kisukumak chibil takiwit. Katekut, ri inshin tzibak chiwech, nikahko taktzig. Arechri ish, uts unatisashik kibangweri. Rumal ri usipanik ri Dios, cheshiatak chwech in. Arechri in hun akpataninel rechri Cristo Jesús, chikishol riman ea judiotak. Inahyuk, chrechri utzlaktzig, rechri Dios. Arechri man ea judiotak, Ehun utzalak tabal tokop, etiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, riin kowiri kuya o, nimkin wilwiwip pari ahawshel Jesus, puwiri uchak ri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwech riin, arech kimbihun hasuwach. Chiri Kristo mangumal riin shubano, arech kenimanik rihetaka makchik. Shashuk ri kitzig eruk ri kichak. Rumal riuchak tak rikutbal, etak rimaibal, e rumal riuchak ri rushlabashel ri Dios, chipari Jerusalim, kate pari iliriko, shimbano arech chekabantahek ri utzlachtzih rech ri Cristo. Ri ink onimlach nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shuipetak ri tinimit hawi mambim tri ubi ri Cristo, arech ri in mankin walachisant puwi uchak hunchik. Kate kuri, Ri inshiman ritz ibatalik.
1: Rihachintak man binta wari echkech, kil nari weri. Rihachintak che man kitom ta weri, kikichok ubeal weri.
2: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arechri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimitri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are takchiri in kimbena pari España. Rumal rech sheri in kinguyech che kinguilna iwach are takchi kinkash chila. Sheri ish kikutna guri ri chunuwach riube we amakri. Are takchi shnatakik wumal hun nimalak kikoteman rumal rech she shingwil iwach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem. Arech ke impatnih rietioshlak takwinak. Rumal rech she pari Macedonia. Epari Akaya, shkach shikia ki kuchuch chkech rietioshlak takwinak pari Jerusalem, ri eare che eme baib. Heri ishkach, e rachawshik che heri ishkipno. Veri mangea judiotak, kamikri, kokuk, ri uslak tak kushlabal, ri eare shokuche rachawshik, che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachule. Are takchi shintotak chewe hastakri, Xiatak kan ri kuchuk, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinakri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri in kintaweri chiwech iacharashik. Rumal ri kahaushel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabeshel, chikuhoba ichukab pari chawem. Echitari utokopri Dios panuwi, riin, arech riin, kinan nimahek, chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, rikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Errukweri, riin, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyabari Dios chwech cheriin, kinushlanek iwuk. Ri Dios rech rinimla hutzil, Kukuhiba iwuk nimla hiwunohel. Amén.
0: Romanos capítulo 16.
2: Riin, nimla kinchidibeh chiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech, pari ahaushel hun utzla hupetibal, hechasri kas takal chkech rietios lak takwinak. Echipatani riare, para nohel rihastak che kutachiwech. Rumal rech che riare, untobanel chkech uch. Iternel rech ri Cristo, echokuhet obanel chwech riin. Chia hun rutzil kiwech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesús. Arech chikito uwech rinuk aslemal. Ri eare, shakkebri, shkohi wiri kik aslemal. Eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutzil kiwach riekomontio chek kimulikki parikachoch. Chia hun rutzil uwach ri nulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia che shia chech ri Cristo. Chia hun rutzil uwach ri Mari. Che siblak shkosek rumal shuto obisak iwach. Chia hun rutzil kiwach ri Andrónico. Eri junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare edimlachtak apostol chech ri Cristo, are takchi maha kinok in. Chia hun rutzil uwach ri Ampliato. Ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwach ri Urbano. Ri arek chikun kuk pari Cristo. Eri nulokalah Eustaki. Chia hun rutzil uwach ri Apeles. Che shuk ala hisahrib, che utz pari Cristo. Chia hun rutzil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutzil uwach ri Herodion, ri are che wachlal. Chia hun rutzil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Che kekos pari ahaushel. Chia hun rutzil uwach ri nulokalak Perside, ishok. Che siblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutzilu kiwach ri Rufo. Ri shizik ish pari ahaushel. Eri unan, chechokuje nunanriin. Chiyahun rutsilki wichri asíncrito, eri flegonta, ri hermes, ri patrobas, ri hermas, eri echalashik cheek okuk. Chiyarutsilki wichri filólogo, eri julia, ri nereo, eri ranap, echokujeri olimpias, ishok, ekonojeri echoshlak takwinak ek okuk. Chiyahun rutsili wich chibel takiwip, rukri echoshlak tzubanik. Conojerie comom tios rechri Cristo, kikia jun rutsili guach. Ri in quintaweri chiwech, ia chalashik, chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ojonik, echekikiban ritzel puwiri tzir chechikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shaneare kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik taktzir. Che uts chikiwuch riwinak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki gumal riish. Katekut, ri inkin wah, che riish kishnohinik, pari utsil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril. Kamikri kukakbeh ri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesus Cristo, kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, kuyabanok hun rutsili wach, eshokuhe ri Lucio, ri Jason, eriso si patro, che ewachalashik.
3: Ri in kinyahun rutsili wach, pari ahaushiel, ri in intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
2: Ri Gayo, kuyabanok hun rutsili wach, ri are chek opa wachoch ri in, echek opa ri kachoch konoheli komontios. Ri Erasto, Riakololupok ritinimit kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach riakachlal cuarto. Shlech riare. Riare chek kunik kuyari chukap. Hrihacha kutari utslachtzir. Chekinyau bishikriin. Shiare kinyau bishikri Jesucristo. Are ukalahesashek chiwach hun awatalik. Hastakche batzatalek parimatzalek. Pahunalek chubek ich chubesak. Katekut. Kamikri, shukalari sahrib, rumal takritz ibatalik che shikiyaw bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judio tah, parech ri eare, erimanel pari kohonik. Shrech ri Dios, ri shuinim retambal, rumal ri Jesus Cristo. Shrech ri are, ri kihil, chubekih chubesak, amen. Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, che sikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes che kachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esik atalik arech keush, etios lachtakwinak, Huk onohel rik gisikihri ubir Jesus Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim la hutzil pari ubiri Dios, rikatat, e pari ubiri a haushel Jesus Cristo. Nim kin wilwiri Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rechri utok opri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesus. Rumal rech che si balach, Shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richukab chek opiwi, rukrikambal noh rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik ritokop krahna chiwech. Parikiwiyehna chekukut wirip, rikahaushel Jesus Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot hun itzeliwuk, pariuk ihre kahaushel Jesus Cristo. Ri Dios mankuk eshte utzig. Rumal riare ish sikitalik, chrech rinimlach komon, uk amik ib ruk ri ukohol Jesus Cristo, kahaushel. Kintachi wecha chalashik, pariubiri kahaushel Jesus Cristo, chechikolok shahun itzig, che mankuk ohit hacho ib chishol. Shani hunam chi wuk ahi wip, shapahun ushlabal. Echapajuncho mabal. Rumal rech ish guachalal, shtsihosh chuech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chik ohachow ip chishol. Arekin chomak rumal gweri, che iguno hel kibih. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apollo. Eri in inuwinak ri Cephas. Eri in.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Tajinak pa

0: من شکری با تری ری احوشل رج ریق خیل چوری ری بال کتکوت هچاری کو بیخ ریت ای باتلیک ریوخ اریک قبیخ ری خستق اوچ
1: چه من شریل تری وقوچخ من شتا تری شکینخ امان شپان تا پاری رانیما ریوینق رونوخیل ری خستق اوچ چه شوستو کمخ ری دیوز چکیچ ریوینق چه که کلو قیخ ریاره
0: رومال ریچ چه قیچ ریوخ شکوت گوی ریدیوس وری رومال ریوش لابشیل شانه رومال چه ریوش لابشیل رونوخیل خستق وچ کونیک اوخ چکاتینا پاری نیم کبیوی ریو بانتخیک ریدیوس چکیشول ریوینق خچین ریتام ری خستق وچ کو پاری رانیما ریوینق ویمان شوی ری روش لابل ریوینق چه چکووی پاری آره شکوخه خینکوری منکت خون ریتام ری خستق وچ ریچ ریدیوس شانه شوی ری روش لبشل ری دیوز کاته کوری ری اوخ منگاری تشقق امری روش لبل ری وچو لیو شانی آره شقق امری روش لبشل چه چی روک ری دیوز پتی نقوی آرچ ری اوخ قیتا ماخ ری خی تقسی پنیک تقوب چه اوی ام ری دیوز چقیج کاته کوری ری اوخ منگ قیاتو بیشی کوری روک خی تقسیخ چه شوک اوت ری دام بال وینق چقوش شانه روک خی تقسیخ چی آره ریوش لبشل شکوتو چقوچ ریوخ شانه شو یاو بیشک چقوچ باوش لبال تق تیخ باوش لبال تق خستق چقیچ ریوینق چی ریچ وی اوواچو لیو منکو کلاخ تری خستق وواچ چی ریچ ری روش لبال ری دیوز شچ اخیل موشل ری چوواچ ریاره ای منکو کوینتخ کریل وی ری رومال ریچ چی شق شوی پاری اوش لبال کبان کوینیم چی ریلیک چی کبان قطق تیخ بوی وی ری کاته کوری ریوش لبال گوینق کوینی کوبان قطعق تیخ پوی رو نخیل خستق اریاره من کت خون گوینق کبانو قطعق تیخ پوی رومان ریچ هچین شریت اما آخری و چومانی کری اخوشیل آره چی کوینی کوکوت چیو کق چوچ ریاره کاته کوری ری اوخ کوری و چومانی کری کریستو کک پریمیرا ده کورینتیوس کپیتولو 3 کاته کوری ری این ایشا چالاشیک ماشین کوین تخشین چابخ ریش، اشخاص ایش اشلبال تقوینق، شانششین چابخ ایش خشا ایش اوینق ری وچولیو، اشخاش اگلا پاری کریستو. تو شنیا چی وچ، آرچ کی قموخ، منگرت شنیا کو واچی وچ، رومال چه مخاکش کوینیک چه اوتیخیک، شکوخه کامیکری منگش کوین تا چه اوتیخیک، رومال رچ شری ایش، اشرچ ناری وچولیو. رومال ریچ چیک او اچیشم اچوخ چیشول لمن اشرش تری اوا چولیوری اری چک خچاری کی چاکری ویناق اری تک چیری ایش کی بیخ ری این اینو ویناق ری پابلو خون چک کو بیخ ری این اینو ویناق ری اپولو لمن ایش خیت ری خس ری او چاکری ویناق اچین کو ری اپولو ای خچین کو ری پابلو ری ای آره اخ پتنیل چکو مال ای آره ری ایش شیرق ری کهانک ای چقاق خونال کو قوک رنوخیل ری خستق وچ چه شویاری خوشیل چکیچ این ری شین تی کنخیک اره ری اپولو شخانک کته کوری اره ری دیوز شکیسانک شخه کوری من کت نیمو ویناقیل ریش تی کنخیک من کت نیمو ویناقیل ریش خانک شانی اره کو نیمو ویناقیل ریش کیسانک چه اره ری دیوز ری خون چه کتی کنخیک اری خون چی که خانک شای خونم کاته کود کنو خیل ری کیگیک ام ناری او توخ بالیل او کشیل واش کی چاک رومال ریچ چه ری اوخ او غاخ چک کنی لاب ریچ ری دیوز اری ایش ایش رولیو ری دیوز ایش ری ایش را چوچ ری دیوز روگ ری او تو قاب ری دیوز چه شیعتخ چوچ این شین که هاو ری او تیگی بالیل خون چی ری کی یکاو بوی کاته کود کنو خیل چکیلا خاچی که ریچک اوچک کی بانو رومال ریچ چه منکات خون ککوین چه او کخک خون تیکی بالیل چک چوچ ری کخوم چک چه آره ری خیسوس کریستو کاته کوری وی کخون وینق چه پوی وی تیک بالیل ری که یکنک روک کنپق روک سقپق روک اوچلخ تقابق روک چه روک قیس روک کیم ریچک کبن رونو خیل وینق که قلخن ناری کالخن ری پاریق ایخ رومال چک پیناری پاریق اق اریق اق کوخری پاریق اش Riujuk abrunohelu chak winak. Weshiak richak puwiritik balil. Kuch iho. Kkanahri. Riachak kuk amnahun tokbal uk asheri. Wikkatu bi richak. Kasach washri. Katekuri riachak koltakna. Henakuri hachahun chik ashparikak. Lamangiwetam tak cheri ish. Ishni marachoch ri dios. Echeri rushla bal ri dios. Kanahinak kang iguk ri ish. Wehunginak kuk istih puwiri nim rachoch ri dios. Kukamisak nari are. Rumal rech. Cherinim rachoch ri dios. Tioshla hubantahik. Katekuri. Wenim rachoch ri dios re. Ishnakuri. Musubak anrib hun. Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchuleuri. Chumoshirisak bachi ak anrib. Arech kukiri retambal. Rumal rech. Cheri retambal. We uwuchuleuri. Chuk chuwach ri dios. Shane herit ibatalik.
1: Ri dios ke usub ri enim tak ketamabal winak. Parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ria hausel. Retam rikichomabal rianim tak ketamabal winak. Retam chemankota uchokap wekichomabalri.
0: Rumal kuwaweri. Makot hun winak kuk ihilah akan rib kumalri winak. Rumal rech cheronoheri hastak wach iwechri ish. Ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu. Rik aslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohel iwechri ish. Katekoriri ish, ishechri Cristo, eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo, eukmurtom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekori, rekaskatach kechri eakmurtom, arekaskerik tahik cheman kikik eshtarikitzih. Chwechri in mangnim tauk ih. Cheri ish kiban katok tsih panui. Ong kiban katok tsih panui nik ahwinakchik. Mang kiban tane katok tsih panui riin. Kasihnakot cheri nuchomanik, mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mang rumal tweri, sukil kinkanak in. Rikatal tsih panui in, areria hausel. Katekut, miban katok tsih haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal ria hausel. Riare, kutsihnari, richek puwiri kutalik parikekum. Ekukutnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari, rikikil chirumal ri Dios. Paronohel wehastakri, yachalashik, riin shinkokwip chiwach ish. In, hunkampal noh, riin eri Apolo. Arechki wetamak huk uch, ritsik chehewa kubih. Mishkash puwiri tsebatalik. Arechri ish mangnimaltak kinao, aretak chikiya iwachruk hun, ekikulela hunchek. Katekuri, hachin halahok koban chawech at, hasrik oawuk chemangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech, haskuche che nimal kabono, hachamangshata yo om chawech were. Ri ish, ish nohinakchek. Ri ish, ish pinomalak takwinakchek. Mangkok tari uch. Shishushik ish ahawinelab. Khinak ut. Usnak uri weta kish ahawinik are chokuheri uh. Kuh ahawinik nak uri iwuk. Rumal rech. Ri in kinchumak ri ishuhu ushisak ri dios. Ri uh chi uh takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uha chawinak cheshban katok tsik pakawi uh rech kamikal. Shukya ik uh rech kayem rech ri uwachulew. Uh rech kayem kech ri eangelib. Eri winak. Ri uch kash kach abeshik. Uch mosh rumalut erneshik ri Cristo. Katekut ri ish. Ishnim tak eta manelap chrech ri Cristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konimlach ikihil. Katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi. Uch chanlik. Kaban kash chakich. Eri uch binel man kot kachoch. Ri uch siblach kuch kosik are takchi, kuch chakon ruk wek kabri, wek etzelash kawach, ri uch kuch teuchunik. Wek bank esh chkech ri uch, kak ocho. Wek etzel katzi hoshik kabanik, ri uch kakakuba uk osh riwinak. Ri uch ukbesrech riwachuleu. Katekuri, shaskamikri, ukolibal rimesrech riwachuleu. Mankins ibachtweri, chiwecharech, kelik ish. Shaniare kingwachiri ish, kiwetamahweri, ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig, chechri Kristo. Mangek ita itat shekohek, rubarech cheri in, rumari utslachtig, shishingwalkuwalah rukri Kristo Jesus. Riin sibalah king komi hweri chiwech, chibanahachari in, rumalkuwaweri. Nuntakomubiri Timoteo chiwech, chelok alakduk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzir chrechria haushel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupisha puwirik aslemal, rukri Kristo Jesus. Hachari kin tihoch in, paronohel kolibal, hawik owiri komontios. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehunwinak kinimarisam kip. Atekutri in, chiman nacht chiwa kinopon na pari itinimit, wejeri krahri Dios. Eman kibanta kat ochtzih puwiri kitihri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban kat ochtzihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rakawibalri Dios, mankakanacht kan pari tzih, shaneare kakanachek pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit, ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak ush, e hun kilak ush labal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui katatak utzi hoshe kitzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak kaslemal, chemankot heri, chikishol riwinak cheman hunamt kohonik kuk, shas shishuhal china. Chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Kategori, ri ish, siblah inimarisami wip. Emank ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chibanal rech were. Utsbare, ri in, inelenak uloko iwuk. Mankot ri nubakili wuk. Kategut, inko chishol rumar ri ushlabal. Eshaheri, shibanta katok tsih puwiri hun. Cheshibonoweri, acha inko ingela iwuk. Rahaushikche pari ubiri ahaushel Jesus, irikomt ba iwip di ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri ujukabri kahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, chrechrik ashtok. Arechkik izzih puwi, riubakil. Arechkoltahri rushlabal pari ukih, riahaushel. Mangrumal tuwa nim ikhil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik ukushal ksipohu wash runohel rik or chikika ubi rik ashinakchi ukushal. Arechri ish, ishkak or, rumal rech cheri ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishi tahik. Henakut, chakakashbekba rini makih. Mangruk tari ashinakchi ukushal, onruk hun supnik ukushal, onruk hunitselk aslemal. Shane chak ashbeh ruk chak chok isaklak tzik asimus. Aritak chi, shintz ibaku bi upari nunguk chiwech, chiri ish mishkohi kuk riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chikech riitzel takwinak, rechwe uwuchu lewri. Ongri kikilo ok ehri pwak. Ongri siblak kakak huwach ronohil khastak. Ongri koki uwach kahawshel. Wetakheri, rakawshik nak uri kishel ubi riish, Pawe uwachuleo. Manjetari, ri inshinz ibach chiwech, cheri ish, mank ishkohita ruk, ri hongwinak che pariub ishik, achalashik, katekuri, kopari itzel kaslema, che kuru kok ehripuak, che ki uwach, kahaushel kolik, che kubih itzel takzir, che kekabarek, on che krah ronohel hastak, mishwaik ruk hongwinak che heri. Hask uche kim man katoktsir in puwi, Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tzik ish pakiwi. Riwinak chemang ekot parikomon. Are ri Dios ri kubunow na katok tzik pakiwi. Chikyaka ubik. Chiwesak ubik parikomon riwinak che akbanalitzel takkash. Primera de Corintios, capítulo 6. Are takchik ohun chishol. Chik ojo ruk hunchik. La krahlo kbe parikat baltsir chikiwachri mange suktak, el amangaret kbe chikiwachri etioshlak takwinak, la mangiwetam tari ish che eare rietioshlak takwinak, kibano nari atoktsir puwiri wachuleo, katekori, we ishri kishbano atoktsir puwiri wachuleo, la mangish utstukuri, chupanikri katoktsir puwi rihubik che mangot upatan, la mangiwetam tari ish. Che uhri ri kohpanou nari katoktsih pakiwiri e angeli lamang kapanta katoktsihri puwiri hastak rich wehun kaslemalri katekuri aretak chiri ish iskopa hujuntak cho kishbech kiwachri e katal taktsih cheri komontios kretselah kiwach kimbi hueri chiwech rechik ishbal hemankot hun winak chishol chenim retambal chek kowinik kuban قد بالتيخ چيكي شول ري ايه چل اشيك منخيتاري شاني كشبه چيكي وچ ري قد بالتيخ اك اشجوخينيك خون اچل اشيك روك خون اچل اشيك چيك ايواري چيكي وچ ري ويناق چي من خونام تقا قوخونيك كوك كاتيكوري چي خوني تسل چي وي ايووك چي قو اچ اوخ خون روك خون چيك لامانغاريت اوتسري چيكي قرقناري وقوشمال ري من سوك تخ كبانچ قيش اونخاس چي چيري ايش Mangkia tak kam ubik ri hastaqiwech shane ish kish banori mangsuk tak e ish ri kish kama ubiri hastaq kech ri dikachik e wedi chkech iwachalal ki banwi la mangi wetam tak che hachin ri mangsuk winak tak mang kech bextri ri rahawi bal ri dios misup ba iwip ish ri kiki banitsel pari winakil ki baqil ri komolom tak kahawshel Riek itak ishoqib achihab kikuhikuk, rik oitzel kaslemalkuk, rik ibunaw siblakash, riel komab, riel ikkahronohil hastak, riek abrelab takwinak, rik kibih risel taktih, mankikichbehtari, rirahubal ridios. Katekuri, waweri, ik okunwa, chishol, chishkibanwa, katekut, shish achtahik, shish tioshrisachtahik, shish suk batahik. Rumar riubiri a Jaushel Jesus Cristo, e rumar ri rishlabal ri ka Dios. Ronohel hastak uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel tajas uwach utz chiwech. Ronohel hastak uwach yadal chiwech. Katekut, man kiyad bech rech, hun has uwach chikuk at tzikpan uwi. Riwa chakpam kbewi, er kapam kuk ulag riwa. Eri Dios, kusach uwach ri, rikapam erikwa. Riba kilal, manshbanta harich kupatanihri itzel kaslemal. Shanishbanik harich kupatanihri ahaushel. Eri ahaushel are kupatanihri ba kilal. Katekuri, ri Dios, chesuk astahisah huachri ahaushel. Shokuhe, kuk astahisah nakawach uhri, ruk riujukab. Lamang iwetam tari ish, chiri iba kil, utsakatil ri Cristo. Ela ginkam kubi inri, riutsakatil ri Cristo. Arech kushik utzaqtil huni shok kech nim chutin? Manjetach, qasik nakot che manjetach. Ong la mangi wetamtach che hachin kunim rip ruk huni shok che kech nim chutin. Shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech chep im. Riekeb, ke ushik shahun chibakilal. Shak ugeri, ri hunam kruk ahrip ruk riahawshel. Shahun ushlabshel ri ruk riare. Chishanimak chuwach rimakak ruk achi ishok. Ronokhil mak chikuban khun winak mankakanaktkan pari ubaqil. Katekut, rikhun chik kumakun ruk achi ishok. Chiruk ri ubaqil wi kumakun wi. Ong lamang iwe tamtak, chiri ibaqil, hunim lak rochoch ri ushlabshel, chik oi wuk ish. Ewa weri, areri dios uya om chiwech. Eri ibaqil, qasmang iwech tari ish. Khinakut, Riish utslak iloqik shpanik. Nimba chiwilawi ri Dios pari ibaqil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastak chishtzibahu loq chwech. Utskweri achi mankot rishoqil. Katekut. Chwach ri tselk aslimal. Utscheri achi kor rishoqil. Eri ishoq kor achakil. Ri achakilal qas chuk aslimak ba. Rukri rishoqil. Ri taqal chriyik kubano. Ishoq buxhe xeri, chubunari ishoqilal, rukri rachakil. Rishokilal, mangkotu kowinem puwi riubakil. Areri rachkil kou kowinem puwi. Shokuhe, riachakilal, mangkotu kowinem puwi riubakil. Areri rishokil kou kowinem puwi. Mimpakchihiwip, rihunchrech rihunchik, wekiwaheri kibono, hunamucho mashik chibana. Chichomah humpak ih, mankiwuk ahtoiwip. Arechkuya o kishok parach awem rukri dios. Kategori, humolchik, hunanchiwuk ahiwip. Arechik ashtok, mankupatanik tarip piwi ish. Rumalche mankik it uk ilikiwip, ekishukok pak ash. Wawe hastak kimbich chiwechri, komongucho mashik kibano, manhuntak niktak. Siblah kinwah weta konohel riachikap, ejeri in hachari in. Kategut. Konohel riwinak kik omomchi pari diosulok rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak halhoh ri kibantahik. Nik ahwinak chik hunwichik ri kik aslemal. Kimbich chikech ri mang ekulkuhtah. Echikech ri emalkanip chuchuip. Siare ut chikech kikanahik in hachari in. Kategut. Weman kik iyo kik iriwip chishkulunok. Are utsri kikuli hunchuwach kuporohrip. Chikechri ekulanik kimbihweri, mang intak kimbinik, shaniareri ahawshel, ri shokilal muyakan ri rachkil. Katekut, wekuyakan riare, muluk oh hunchik, onchutsiri sahri pruk ri rachkil, echeri achahilal muyakan ri shokil. Chikechri nik achik, inri kimbin chikech, mangaret ri ahawshel, wek ohuna chalashik cheri ri shokil, mangot ri kakohonik ruk. Ekrah kganakhruk mubakchi hubiri are wek ohuni shok chiri rachkhil mankotri qakohonikruk ekrah kganakhruk mubakchi hubiri are rumal rech riachakhilal che mankot qakohonikruk tioshri samchik rumal ri rishokil katekuri ri shokilal ri mankot qakohonikruk tioshri samchik rumal ri rachkhil chiko qakohonikruk wetamat khiri ri eiwal kwal Mang etiosh tari, katekut, ri kamikri, ri eare, etiosh aktakwinak. Weri hun che mangkot, kakohonik ruk, are, kahawanik, che kikihach kip, che kikichaba kip. Eweri, kneba are ri achi, achalashik ong are ri shok achalashik, mangkot che eunuk ri dios shishusik ikhri ish, are che kishkaslemanik, pari hamaril, ri at, atishokilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil, riat, atachahilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bari winak, chekana hok, parikik aslemal che oya om riahaushel chikech. Chekana hok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishumal riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. Lak ohunche shesik ishik. Are takchi katomchi ri utsumal uwi riukowil? Mukamulih ba ukatik uwi riukowil? Lak ohun, shishikishik are takmaha kakatik uwi riukowil? Mukat ba uwi riukowil? Mangaret ri katom uwi ukowilal, ong ri makatom tak rik onimlak upatan. Rik oputan are ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, Chikanohok parik aslemal hawihe shrektahwi rumal riutsi ri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunachau, aretakchi shopon ritsi hawuk. Matok chuchau mashek kwere. Kneba kat kowinik, katotahisa hawib. Si balah, chat chakunok, hehas at hun ach chakunel at patahinel, chrech hunachau. Rumal rech, shirihun ach chakunel, ach patanihel, chrech hunachau. Ari takchi shopon riutsi riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel. Eri hunche mankot bukab, hunahau ari takchi shopon riutsi ruk, riare, rachchak ach paternihel, chrechri Kristo. Ri ish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishki paternihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatak hui rumal riutsi. Pakiwiri ek apohib ek oholab, riing mangkota hun utsih ria haushel kimbih. Shui kimbih hun nutsih in hacha hun winak. Che rumal ri lokok ebal uk ush ria haushel, Inkubal kuch kiwach riwinak. Riin kinchomag. Chiwa weri. Uts rumal rik as chua chulew. Uts chech riwinak chikkanakheri. Riat wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare. Eko riat wemank oa wishokil. Matsukuk ba a wishokil. Katekut. Wek at kulik. Riat mankat makuntak. Wek kuli riali mank makuntak. Katekut. Konoher riwinak ri. Kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirak weri. Kimbih ba weri chiwech ishachalshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Weuchanim ri, rihunche kori shokil. Chikasleman ba, hachaman kotak. Rinikah che kyokik, chikibna ba che man kyoktak. Rinikah che kikotek, chikibna ba che man kikotak. Rinikah che kiro omik. Chikipnaba che mankot kokuk. Rinikah che helik. Ukohikwe ukinomalwe ushuleu kikipno. Chikipnaba che manhelik ta ukohik kikipno. Rumal rech. Chewe uachpalwe ushuleu re. Tahen gikisek. Ri inkingwah. Wetamat kishmayo ish. Riachiche mankulantah. Arech kmayowok. Puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok. Hasrikobno. Arech kakachuach riahaushel. Riachiche kulanik, arech mayowok, chrech rihastak rech riwachuleu. Rechumaya, rihastak chik kachuach ririjokil. Shahekuri, uchkapim rib, riuk aslemal. Rishokche mankot rishil. Shokuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahaushil. Rechutsukuh, chetioshuantahik riare, pariubakil, eparurushlabal. Rihunche kulanik, arechumaya rihastak. Rechwe wuchuleu. Rihastak chikkah chuach rirachkil. Riin kimbihweri chiwech. Rumalche utsilwan chiwech. Manshat hun kam kinkoh chiwech. Shanare kinwah. Kishink amubi parik aslemal. Epari utlah uchapik. Shimon ip. Rukriahaushel. Wek ohunwinak chepa uchukapriuk aslemal kuchumah. Chekkowinik. Mang ustah ritahin kubuno rukri uchab ali. Rumal jik opari uk oholil, chupanabari rahaushik kbanik, mankumakuntari, cheuk ulunba. Katekut, wik ohun chibaran mima, krahuk amamukab ruk chukab. Eriare, mankohom te uk ush, echiruk riukowinem krah, chenim krilwi, riuchabali, riare shokuhe utskubanri. Hinakut, rihunchik kuliruk riuchabali, utsrikubano. Erihunche man kukulita ruk siblak utshina rikubano. Ri shokilal shimatalik kanahinak ruk ri rachahil paranoher riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikertahik. Kuyao kukuli ruk rihunche krah riare. Katekut, shui pariubiria haushel. Katekuri, riare, nimlak kikotemari, kukohik, wek kanah kanokheri. Hachari kinchomag in. Riin kinchomag, sheshukuhek owuk in, rirushlabal ri Dios.
2: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tiachek chich kech rimolom tak Dios. Konohel ri uch ketamchek, rumarech chek o, kano och. Katekut, rinohinik kuyanimal. Riloko kebal kush kuyek wachag. Wehungwinak kuchomag chek o chi retamapal. Chihun hasuach, maha kretamahre, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, wek ohunwinak kulok ok eh wach ridios shas retamchi uwach weareri. Puwiri utihik ritir chekchish chkechri emolom tak Dios. Riu ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuachuleu. E mankot chir hun Dios, chuiriare hunchi Dios kolik. Kneba, kyokisashik. E Dios chikah, e chuachuleu, mankasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uch, koshahunchi Dios, areri tatshel, e chiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel rihastak kochokhsak. Shakuhe rumal uch o uch. Eri uch kuhbin pari uk aslemal riare. Kategori,
2: Manconogel te winakwa, kokino oh, shrechwere. Ekonik ah, winakwa, romalrech chepatakrik ir, kanok, shepech kiwichi molom tak dios. Kamaninak chikech kikitiri tir, chich kiwich. Shakoheri, tsilobinak, rikush laval eare. Makot hunwa, huhuretsak chunakari dios. Weman kakatih uhweri, manchat rumal rinit, kapantahik. Katekuri, wekakatih uhweri, mang rumal tawri, nim kapantahik. Kas utsrilik chibana, china ba iwip, chukohik, ri bantahik, che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikich, rietokar winak, eketsak rumal weri. Rumal rech, riat, chik orian oh, katril hun winak. At tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios, rumal che mankot uchukab ri rush la balriare, la mankul chomacht kuri, chiatal chech kutih ritih, chesh chitach chkech ri molom tak dios, shahe kuri, riano oh, kukamisahre, ri winak che mankot uchukab, riachalashik chesh to obisash watch, erumalare shkam ri Cristo, yare tak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal, Aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab, riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisharumal hun kasuwach, ktsak riwuchlal, mankot chihumulri kintih ritih, arech mankinyat be, cheketsak riwachlal. Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injuntakonel tariin, Laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtach ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man intakoneltach, chiwach ish riin injuntakonel, rumal rech sheri ish, pari ahaushel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponui, laman yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Laman yatal tchkech uch, chik ohunach kohonel kishokil heri, hachari enik ach, eta konel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel, e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch, ri in eri Bernabe, man yatal tchkech, che man kuchakuntach. Hachin hunk bebach uch, katekuri, kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba, katekuri man kutik tewech. Hachin kuyukun chkech hupok awag, katekori mankutik tri uwal, kitu ri hupok awag. La shak utzik winak wari, onri pishap, la mankubiktak shokuhe wari, genakut, pari upishap ri Moises tzibatalik.
1: Makok uchimal utzam ri wakash, chekuban yokok triko.
2: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la mankpakawit ri uch kchawek, genakut, wari tzibatalik rumal kach uch. Rihun, chikuch ol riuleo, rakaushik chikuban rich oloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupachlech ritriko, kupachlech ruk eyebal, chikore ri riare kurakubik. Riuh, weshkuban riawesh iwuk ish, ruk rihastak cherech riushlabal. Lanim kori chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwacholeo. Weik onik achchik, chikye om piwi ish, wepishabri. La mangaret unim riqech uch chuwach riqechare. Katekuri, riuch, manshkakocht chikiwach riwinak, wehun pishabri. Shane ronohil, hasuwach kakakuyu. Arech riuch, mankot hun kash, kakapan chrech riutzlakutzih ri Cristo. La mangiwetamtach, cherie each chikib, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipwak, cherech rinim rachoch ri Dios. La mangiwetamtach, Chari kachakun, chori tabal, ekep ri chari khastakruk ri tabal. Shakhek uri, ri haushel taqarinak chikech ri kikiya ubishik ri utzlaqtsih. Ruk ri utzlaqtsih ri kiwawi ri eare. Katek uri, ri in manuko hom tawe ubishab ri chikiwach ri winak. Eman gintzibak tawe ri arechheri kipan chwech ri in. Are nimwa ri kamikal chwach wa weri. Makot hun winak ri. Kamisan ri nuk ihil in. Rumal rech, chechwech ri in chi rakaw shikwi, chekinyaw bishik ri utzlak tzih. Manshat rumal nuk ihil. Khenakut, itzel wa chwech ri in, we mankinyaw bishik ri utzlak tzih. Wishakiman wechakri, shakpa wech wiri in, kuyana kuri chikincha, ri utuh balil. Weta matkeri, unchak na kuri, sheshaya omchwech. Has kuri, ri utuh balil uk asher. Areweri ri utuh balil, kinyao bishikri utslachtsir. Katekuri, mangot puak kink mo. Mangingot chikiwach riwina kripishab, chewya om kinkoho, rumal ri utslachtsir. Henakut, ri in, in chokopitalek. Chikiwuch ni malach konohel. Katekuri, impataninelkech konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shimanwip ina judío kuk ria judío, arechke inchek ria judío. Kukri winak, che erech ripishap, riin inrech ripishap, kneba riin, mang inrech ripishap. Arech riin, ke inchek riwinak, che erech ripishap. Shimanwip in hun winak che mankot ripishap guk. Riin chik o hun pishap guk, che rechri Dios rumal rech che ri pishap o guk, rechri Cristo. Arechri in, ke inch akri winak che mankot ri pishap guk. Riin mankot nuchukab, shintuker isah wip kuk rietuker winak. Arechri in, ke inch akri etuker winak. Riin, shimban wip, he ejas konohel winak arech, kneb aruk kash, ke inkol enikah winak. Katekuri, runuher weri, Ri ingim ano rumal ri utslachtsir, arichari in korichakapwech, lamangiwetamtak, chi aritakchi, keshikinik, pariet ambal, konohela nakil keshikinik, katekori, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik, aninakil chi shakinba, arich ish kishakanik, ri eahit anelab, pariket ambal, enimakwinak kikik ilkip, cheronohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayek. Katekuri, ri uh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshikinik, ri in mankim betri, wetamat wetam hawikim bewi. Katekuri, manshakt kinshikinik, shakheri. Shaneki mank eshrech wenumbakil, ekinkoh bachak. Rumal cheri in shinjau bishikri utslachtsir chikechrenik achchik egwene mang utstach kine elok.
0: Primera de Corintios capítulo 10.
2: Achalashik rein mankinwachtach cheri ish mati wetam cheri ekanan katat konohel shekohichu sheri sutz konohel shekash paripolo konohel shban kikasna parisutz e paripolo rumal ri Moises. Konohel, hunam shikitihri ushlabishelwa. E konohel shikikumuhri ushlabishelukia. Rumal rech, cheshe kumunik, chipari hun ushlabishel abach, cheshe rachilach. Katekut, rihun abachri, areri Cristo. Katekuri, wewinak man konoheltach, e utz chuachri Dios. Rumal kua, riki bakil, e popoh kanak paritzin alikuleu. Shbantach weri, Rech hun kambal noh, chkechri uch. Arech mank kacht ri tzel, hacha rishkach ri eare. Mishk ichlanik, chkeche molom tak dios, hacha kikibon echun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shet uye chrech ri waim, echrech ri kumunem. Katekuri, kiwalahik chech ri atzanem.
2: Shokuhe, makaban ri tzel kasle malruk, achi ishok, hacha shikibon nikach chkishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih ria haushel chrech makah. Kherihas shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumaltak rikumats. Mishwishwatek, hacha shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubek rumal rikamisanel. Kwaweri, shpech kih, hacha hun kambal noh. Ez ibatalik kanak, arech ri uch. Ketamah, cenakah uk awi, ceriuk isbalir riwachuleu. Syahekuri, rihun, cek awuk ihil, rumal rech cek kucomah, ceci tak alwiri are, cushibih barib, cerec wek zakek. Mangim tari ik amhanik, parimakah, shban cewec cewec ri takal cerih hun winak. Mangkuk es tu cih ri Dios, ri are, mangkuyat beri, are ceri ish kisk amkesh. Parimakach nim china chuachri ichuqab. Sharukrik eshri, kuyanari chiwech rihastak wach arechri ish kishpe ulok chiruk ri are eruk ri ichukab arech kishkowin chiwk iik rik amhanik rumalk ueri ishlok lahtak winak chishani mahok chiwech ri emolom takahaushel kimbih weri chiwech ishwinak nimi wetambal ri ish chibunakatok tsih puwi wehastak chikimbih chiwech ripak balamaha chikakateu chih ri uch Lamang nimalak uk anik ibtah ruk ri uk ikel ri Kristo, rikashlangwa chik kapir uk, la nimlak uk anik ibtah ruk ri upakil ri Kristo, rumal rech chik osha hun kashlangwa, konohel sha uk hun bakilal, rumal rech chik konohel kokech chrech we hun chik kashlangwa ri. Kas chiwilampe ri Israel cherech we uachuleu ri eare chik kitikkech ruk ri tabal tokop, Lamangkot rini malah uk anik ib ruk rit abal. Hasku kubihweri. La ceritir cek cish kech riemolom tak dios are nim cekawach. Ong e are enim cekawach riemolom tak dios. Wawweri cikech rik ashtok cishwi. Manchet ri dios kcishwi. Eri in manking wahtak ceri ish nim lah uk anik kipan kuk rihetak ashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahawshel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Riish, mankuyatak che ishko chori umeshari ahawshel, e chori kimesha riek ashtok. On la shahre kakak uch, cheri ahawshel, kakak pari achishom, la are puch, nim kachukab chuachri are, ronuhel khastak uach, yatalek, kbanek, katekuri. Man ronuhel tak uts chikbanek. Ronuhel hastak uach yatalek kbanek. Katekori, man ronuhel tak kuyak uach rikomontios. Mutsku hun winak shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechrienik achik. Chitihar ronuhel hastak chikikayish parik aibal. Shakba, mikiliwip rumal tak richomanik. Rumal rech chiri uachuleu, eronuhel rigastak chik ochuach. Rechri ahawshel. Wehun winak chemank otu kohonek kishusik ih pawaim katekori riish kiwak kishberuk chitihaba runohel rikia chiwech. Mikili wip cheri wa rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori wek ohun winak kubih chiwech. Weri shkamisashek rech tabal tokob. Mitih ba wewari rumal rech rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech. E rumal ri chomanik ish pa iwech wi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwech wi. Shane are kimbih ri chomanik ri hunchik pa rech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri chomanik pa rech wi hun winak chik, weri in kintih hun hasu wach. Katekori kimaltioshih. Hasku che, kbank es chwech. Rumal ri hasu wach shintiho che shimaltioshik? Ri ish, wekishwaik, on kishkumunik? On shakhun hasu wach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ri dios. Miban ba, kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ea ukomon ri dios. Hachari in, chikinkoch nuchukab arech in uts chikiwach konohel ri winak. Mangaret kintzukuch ri utzilal chwech in. Shani are kintzukuh ri utzilal kech esibalak winak arichke koltahek ri eare.
0: Primera de Corintios capítulo 11.
2: Chibna ba hachaki man ri in, chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi, rumal rech chichiba ronohel hasuwach ri ish kininatizah. Katekuri, ikolom ri pishabheri hasuyaik shinya in chiwech. Shahekuri, Rin kuach kiwetamach ishweri. Ri uholom ulok riachi areri Cristo. Eri uholom ulok riishok areri achi. Eri uholom ulok ri Cristo areri Dios. Ronohel achi, chikichau ruk ri Dios. On chikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronohel ishok chikichau ruk ri Dios. On chikuk ashehu tzih ri Dios. Katekori, Manchukatal tari uholom, tahin keretzalah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare, tol uholom, mankotu wi. wejuni shok man kuchokto uchlom, chichu sokah ubi riuwi. Katekuri, wekishbal chrech, huni shok chetol uchlom, chuchuku bari uchlom. Riachi, man rahaw shiktah, kuchok ri uchlom. Rumal rech cheri are, are uwechbal e uqihil ri dios. Eri shok uqihil riachi. Riachi man ruk tari shok elenakwi, shani are elenakri u shok ruk riachi. Mangshik isash tariyachi, rumal toqob isabal uwach chech riyishok. Shane shik isash riyishok, rumal toqob isabal uwach chech riyachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riyishok kuchuk riyuhulom, kutbal kech riy e angelib. Shak uheri, pariyakawshel, riyishok chik owi ruk riyachi, e riyachi shas rukwi riyishok. Rumal nak ut che riyishok, shesachik ulok ruk riyachi. Shokuhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel petina kulok chi ruk wiri dios. Chipanaba, katok tsir chipa iwech wiri ish. La utkuri, cherishok chau ruk ridios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwech uleu, chakawach, chek ishbal chrech riachi, wek onimui. Katekuri, weri, arewk ihil, rishok aritak chi, konimui. Shani khikua, riwi shiatak chrech rishok arit chukubalu hulom. Katekuri, wik ohun winak krah utsalihisah uwach wetzihri, chiwe tamah ba, chiweri manchetua kapishab. Shokuhe, manchetua riu pishab rigomontios rech ridios. Katekuri, aritak chikinja uwe pishabri, mangnimtak kishinwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibno, Mankuya tu tzil chiwech, shane sharech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utstakwinak chishol. Aretak chi, kimuli hiwip, mankitiktak riwaim, rech riahaushel. Rumal rech, chi aretak chi riish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitih iwa chihuhunal. Kategori, kowinak knumik aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish arech kishkwaik ekishkumunchila. Ong lakigwetzalahri ish uwachri ukomontios ridios ekiwah kiwesak kik ishbal riwinak chemankot kihastak. Hask ukimbih na chiwech. Lashanim kishin wilwi? Puwiweri, mangnimta kishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, cheshachik riare, shukam kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
3: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
2: Katekuri, are takchi shibantah riwaim, Shukamukok rihun pahbal amaha, kategori shubih.
3: We pahbal amahari arewarikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul aretak chi kitihna ish, chi banaba natisabal wechriin.
2: Ronohel mul aretak chi riish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pahbal amahari, riish takin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskitena. Kperiare, kategori, rihunche mang ustah, ekutihri kashlangwa, onkukumuh pari pahbala maha, rechriya haushel, kbana katok tzihri puwi, rumariu bakil, erugik elriya haushel. Ronohel winak, chunik okbarib, kategori chudihaba, we kashlangware, ichukumunba, pawe pahbala mahari. Roman rech, chihachin rikuwaik, ekukumunik, chrechiu bakil ri Kristo. Eman kupachih tarih, shasare kutiho, ekukumuh riq toh tzih chrih riare. Rumal kuwaweri, ek osibalah eyawabib, esibalah echokmai chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kqil uch riq chukab, mankabant katoh tzihwa pakawi. Katekut, rumal riq katoh tzih kuban pakawi, riahawshel kukahisah kawach, arech mankabant katoh tzih riwachulay pakawiri uch. Shak uheri ishwachalal, aretak chiki mulih iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Bekohon winak kenumek, chuak ba chora choch. Arechli ishman kimulik triwip, rechun katok tzik piwi. Kate kori, rinikahas taku wachichek, kate kingwil nari, aretak chikino paniguk.
0: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto kopriu shlabishel, ishwachalal, manguaktak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aretak chimaha kishkohon riish, Iwetam cheri ish siblach shishbech kiwochri ehos tak dios che mankech autach. Rumal kuawere, kimbich chiwech. Mankot hun, winak chekich auruk ri rush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shokre Jesus, katekori, mankot hun winak kukunik kubich. Ahao shel ri Jesus. We mankot ri are, ruk ri tios lahush labshel. Kog itak uwach ri utok oprius labshel. Katekut. Chas shakhun chi ushlabshel kiki wachri yakhchikip parikomontios katekut shakhun chi ahaushel kitakrichak katekut shakhun chi dios chikachakun parrohelwinaq parrohelwinaq kukot wirip riushlabshel rech utsil chechri komon utsil riushlabshel kuyachrech khunwinaq ritsi khrech nokhbal chrech khunwinaq chik kuyahun tsi khrech etamabal Parisha hun ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari kohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari toop, arechk kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hunchik, kuyari jukab, arechkuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari toop, arechkuban kashalutsi ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubanik katoksik puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuyakubik ki uwech takzir. Chrech hunchik, kuyari tokop, arechriare, kuchubo, riubishkal, we takzirri. Katekut, runohel gweri, are rushlabishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak, hachau yaik krahriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsakatil, hinakut runohel riu tsakatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Henak ut, riuch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuch judios, ong riuch griegos. Riuch achchakip, ong riuch ahawip. Echinimlach konohel, kakamom. Uch kumuninak, pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, Mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah, rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahaltah. Ruk kuawet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah, rumal rech cheriin, manging wokajahtah, riin, manging kot pari bakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, Chikawiri pari bakilal. Weta shak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Weta shak shikinah ronoheri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios. Shukohtak ri utsakatil paronoheri bakilal hachari shrakriare. Weta ronoher shakhun uwach utsakatil. Hawikuri kawiri bakilal. Shahekuri koki utsakatil. Katekut, shahun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubik chrech riqabak. Mangat rakawshik tchwech in. Shokukheri khulumak, mankuyatak kubik chrech ritak akanak. Mangish rakawshik tchwech ri in. Katekuri, ritakut zakatil ribakilal. Chirilik che mankot uchukab, shas rakawshik wichkech. Katekuri, riu zakatil ribakilal. Che kitzelah huwach riuk, arinik qiyanim lahuk ihil. Katekuri, ri utsakatil, ri kabakil, chinimlak kuk ishrech, arini heliktak uchukik kikabano. Rumal chirinimalaktak utsakatil, ri kabakil, mankot heliktak hasuwach, rakashik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arichare kuyanim ukihil, ri hetak utsakatil, chimankot ukihil. Arich mankot kachow ib, pari bakilal. Shani are ri hetak tsakatil, kikikut khun utsalah, ukaan ib, ri khun
2: ruk rihunchik. Lak ashko hun ut katilal ribakil. Ronohiri ut katilal kash ek oruk. Lak o kihil hun ut katilal ribakil. Ronohiri ut katilal ke.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Y su

0: kanok.
1: Riare, chesiblah kuya, rija, shechri achtikonel, ekuyari uwa kutiho, chokuhe, kuyanari sibalah rija, chiwechri ish, ekupokisarnari, riwach, ekukisarnari, riwachri suk alah isipanik. Ishk inomri parunohel hastak, kishkowinare, chekiarunohel wach sipanik, eweri kubanare, chkech, riuh, Chesibalah kohmaltioshin chuachri Dios. Rumal rech, cheriuchak wesipanekri, manchuitak chakun, chkechri etios lahtakwinak, shane shokuhe hunk eibal, rech maltioshinik chrechri Dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utumisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri Dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuach. Ri ubishik ri utzlah utzih ri Cristo, e rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, piwiri ish, kuk utri lokok eval kikush, ki om chiwechri ish, rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios piwiri ish, maltios bachrech ri Dios, rumal ri nimlah tak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol riish. Riin che sibalah shintihnu chukab iguk. Aretak chi man ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Mat barra hawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujun che kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari ga bakil. Katekuri ri uj, man kuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, ri jetak kachukbal pari choj, man kot pari bakilal. Shanik opa patanajik chrech ri Dios, Ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chok. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, chik kulelan che ri retambal ri Dios. E ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. E ri uj, kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel ri man kinimantah. Aretak chi, che utsri inimanek ri ish. Utsri lik, unik oshik chibna ba weri, wek ohun kuchomak cheriare rech ri Cristo. Kas utsu chomanek ba, chubna ba, pa rech hui weri, weriare rech ri Cristo. Shokuhe ri uj rech ri Cristo. Katekuri, kne ba, ri in sibalak uts utsi hoshik kiban puwi ri ukihil, ri kakowinem che shuyari haushel chkech. Arech kakayak iwach ri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri in mankot kink ish ri in manking wakhtak kishin shi ih, rumal tak wehnu wuh kintzibak chiwech. Kib ish nak ut, ri getak wuh kitzibashik, sibalak kesh ktaqik, e sibalak kou chuka. Katekuri, ri ubantahik ri ubaqil, aretak chi kowaral shas tukarwi, Eri utzih shas itzelu bantahek. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Ri uj ujere ruk ri katzih. Aretak chik katzibah rihetak kaguh. Aretak chik nah ujk owi. Shokuhe ujere we ujk onakah. Ishas ujewi pari kabantahek. Kastzih nah kut. Ri uj mang nimal tachkech. Omang kakuna matisah takib kuk enikah winak. Cheshas ba kechwi eare utztak utzihoshik kip kikibano. Ri eare kiketak kip ruk ri kichomanik. Eare ekikihunamatisak akan kip shaskuk wi eare. Ri eare shas mankot kinok. Katekuri, ri uj mankakakot tri hun nimalak katik. Shaniare ketak kip ri ruk ri hun etabal shuyari Dios chkech. Cheshuya chkech kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat uwi, che ubishik weri. ويتمات شخوبان إيغوك رئيش ريوغ قصير شخوبان إيغوك روك ريو تسلخ وطير ري كريستو ريوغ مانيم تقاق إيغ كاقودو رومال كيشاك إنيك أخشيك شكيبانو شاني آري كاقاييغ روك ريوك إيغ ري كوهونيك إيش كيك إيشنا ريقاق إخير أوغ خاشاري خون قيتاج قاب إيغ كاناق شخيك أمو بيك ريو تسلخ تيغ چيناخ چينا شريش ري إتينيميت إيش إمانك قاقتاق كوخشاكون باخون كولبال هاوي چاكونيناق چك خون چك إمانك قاقتاق چك أو قاق إخير باخون چاك چك چه سوكوماتا خيناق چه رومال خون چك ري خون چه نيمالاخو قيغ كوكوتو چوكوتو با ري نيمالاخو قيغيل با ري خوشيل مان اوستاري ري خون چه نيمالاخو قيغ كوكوتو چه بيل ريب شاني آره نيمالاخو قيغ ري ري خون چه آره ري خوشيل كوكوت نيمالاخو قيغ Segunda de Corintios capítulo 11 Kuagne che wetari ish kishkowin che uchihik khubir che inhungwinak che eshnuch abeshik kategori ri ish qasihwa kiniqiyo ri in inachishom chiwech kheri hachaka chishonik ri dios chiwech rumal rech cheri in shiman hunch abali chiwech shuwi rech hun achahilal arech qas ish hun sukala qapohali chuwach ri kristo kategori كين شبيه ويب چه خچاري ايبا چه ري كومات شو سوبوروك ري اتسل اونو خيبال شو قوخي ويني ري ايش كتسلتاخ ري ايشو مانيك اي ويني كيش بيناخ اكيساچ ري موچوچم ايب چووچ ري كريستو رومال ريش چه ويكبه چه خون ويناق چه كويا وبيشيك چه خون خيسوس چه مانشيات وبيشيك اين چه ويش كاتي كوري ويكي كام خون چك وشلابشيل اشتال چواج ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اصلاح چیخ چیک چیک اشتال چواج ری شکم تخ ایگو مال قس چیخ نکود چی شک خائه ری چی ویچ کتگوری ری این کین چو ماغ چی من این چود این ده چی گیوچ وی اینی مالاخ تق ای اپوستول ری وی ری این من قست کل ری نو چیخ کونه نی مالاخ تق نو نخی بال چی گیوچ کنو خیل ای پارو نخیل خسو وچ ری اوخ قک اوتوم وی ری چی وچ ری ایش Onxing makun ingwa, aretak chixin ya ubixik chiwech ri utzlak utzik ri dios, emang otxun pok xinta chiwech, eso uge xin qasagwip arech ri ish ni malak ik ik xin ya o. Ri in, xin xol ri xastak kech enik agchik komon tiyosh. Aretak chi ri in xin kam kep o xip pok che kech e are, arech kishin patanik ri ish. E aretak chi ri in, ink opa ri itinimit, eri in kono rajawshik ri in xingwilwib mang inge kant chrech hungwinak ximbano e are neri ia chalashik che shepe pari Macedonia ri xeyo ou chwech ri nuhastak che rajawshik chwech ri in man shuaktak che in ekan chrech hungwinak e shas man kingwakta wigweri weri shas rumal ri sakala hutsik ri kristo chek owuk ri in Wenuk ikhil ri mang tok isht wa chwech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che mang kishin lo okhta ri in, dios wa re tam wa ri. Eri hastak che kimbano, che kintakik na upanik wa, arech ri in, kingwesa hubi ronokhil hasu wach chikech ri e are, che kikitsukuk e che are kak ke hunamtak kuk ri uk ruk ri kinimarisak kik ik. Rumal kech, Wawe winakri, e hostak e apostol, e subneltak ahpatanib, che kikikokkip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mansachibal kushtak, utsnakut, ri Satanas, shukuhe kukokrip heri hachahun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mansachibal kushtri, cheri e ahpataninelab, chrech are, che kikikokkip hacha e ahpataninelab rechri sukil. Kategori, ريوك إسبال كيش خيري ناكوري خاچاري كيشاك ري إن كيم بيخشي خمول چيويش مي چوماخ باچه ري إن كيش نوچ أبشيك كاتي كوري كنيبا كاش نوچ أبشيك چيك ما با اوقب چي إن خيري رخوشيك چي شقوخي ري إن كويا أو كيم بيخ خوبيق ري نوك إخيل ري تيخ كين يانا و بيشيك چيويش من كيم بيخ تخيري خاچا كراخ ري خوشيل شاني كيم بيخ ناوا in jeri hacha in hun chuhuinak. Ella hekuri, kin hikiba nukush, chikori, rirumanshas kinjari nuk ihil. Ek inak utri, kikiyari nimalak kikihil rumalri kibakil. Shokuheri in kinyanawa, nimalak nuk ihil. Riish siblak kiwak ke iori ech uhtakwinak. Riishik o siblak inohbal. Riish kikiyochek ban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishel ashik, chekitzela shiwach, chekish chaycho ipalak. Riin kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshilwari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ya hebreo. Shukuheri inak hebreo. Che eak israelita. Shukuheri inak israelita. Cheri eare erihalil ri Abraham. Shukuheri inrihalil ri Abraham. Che erak pataninelab ri Cristo. Kimbihun moshidwa. Ri innimalak ak pataninel chinach kiwach ri eare. Innim chinach kiwach rumal takrichak. In nimchna chikiwach rumal che shins abish parche. In nimchna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nimchna chikiwach rumal che nakah inok owinak chuach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakik abri ea judio. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Osh mulchik in chiyom ruk ri chimi. Humulink akom chech tak abach. Oshmul khutkhubina kubi rinu khukub pariha. Humulchik shinkana hun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilak takbinem. Nim takkesh rumal rinim takha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal rienu winak. Kesh kumal riman ea judiotak. Kesh patakri nim taktinimit. Kesh patakri tzinalik takulew. Kesh patakri polo. Kesh chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab chemang koktinuwara. Shing numik esh chakih nuchi. Kitak kih shing mewahik. Shing ashik teu eshing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak ri kinchoman puwi ronohel kih. Riking mayo pakiwi konohel ri ekomontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktsakik, laman kimporok tewi priin? We rahawshik cheriin kinkut nuk ihil, kinkut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblak maltio shibal chre chriare, chubek ih chubesak. Riare retam cheriin, mangshakt shing hosinik. Bari Damasco, riu katbalci riahawinel aretas, Shukoh chahinel arech kikichihri kitinimitri eak Damasco. Arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rahoshik cheri in kink utnuk ihil, kneba. Weri mangot hun uts kuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban ria haushel chunuach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Chekahlahu hunap kamikri. Che pari ubakil o mangpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retam waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam, che weachiri, paubakil o man paubakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam, che shkamubik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak takzih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetzihri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkoh nawa, ri nimlak nuk ihil, puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kingwah kinkutri nimlah nuk ihil. Mang in hunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubi shikri risakalak tzih. katekut, kin ilwip chrech weri, rumal rech chekin shibihwip. Weneko hungwinak chesibalah uts china, kuchomah panuwi, chuachri krilo, on chuachri nutsi hoshik kbanek. Katekuri, arechmang kohit nimalah nuk ihil, ruktakri utslahtak hastak, cheshkalahisash chunuwach. Rein, shokisash hung esparinu bakil, hung angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalah. Arechri in mang kohit nim nuk ihil. Rumal kuwa were. Oshmul nutom chrechri ahaushel, arechnak kukyaku big were, chwechri in. Katekut, riarechu big chwech. Kupon la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri dios, kukut rip apari tukaril. Shahekuri, ruk runohel guanima, ri in kinkut nawa, rinuk ihil parinu tukaril. Arech kehehi wuk ri in riuchuk abri Cristo. Rumal kuwa, ri in siblah utski na o, inko patak rinu tukaril. Patak rinu yok ik. Patak rik esh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ek. Rumal rech che inko pari utuk abri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, ri in ko rinu chukab. Shaherik ut. Chini wilaba, ri in. In hun chuhwinak. Ishish bano chwech chi in chuhwinak. Rahaushik nakut, weta shini wokshani ri ish chi ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nits tunuwantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostul. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostul shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzkatalak chukab patak rik ish. Shukuhi Shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri manshiyat chiwech ish, chishiyat chikechri enik ahtak komontioshchek. Shuine, cheri in manshintat nurahil chiwech. Chisachaba weni malak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kinsukumahwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, mankot nurahil re, kinta chiwech. Rumal rech che mang aret kingwah uwachri ipuak. Shani are kingwah iwachri ish. Rumal rech che mang aret takal chikihri iaklap. Che are kiya ou ri puak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri iaklap. Katekuri ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Rukasiblah kishin lukok ehri in. Lamanghet kuri rinu lukok eshik ri in. Kate kuri, kastik nakut ri in kinko winik himbih che ri in mangkot nurahir shinta chiwech. Kate kuri, chiruk kep nupalah ri in achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Ri in shinta kubi ritito iwuk Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam te ubanik shkban rikastak. Oher chik, ri ish siblak kichomah, chi ri uch are kakak kakatoki chiwech. Katekuri, ri uch kakabi hweri, chuwech ri dios pari Cristo. Erorohel hweri, ishlokalak takwinak chunuwach, Arechri ish kishkia katahik. Ri in kin shibih wip. Si aretak chi kinopani wuk ri ish kishin rika hachari man kin wakt ayin. Katekuri, wene ri ish kini riko heri hechas ri ish man ki waktah. Chik ori chok. Ri kyak renik. Ri achishom. Ri hetak chakanik. Ri itzel tak tzih. Ri halum tak tzih chikishol tak ri hukat. Ri hetak man utztah. Kin shibih wip, che wene aretak chi kinopan pari humulchek iwuk, ri dios kuban chwech che kin mochoch ech na wip, iwumal ri ish. Eche shas rachawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, mang shikik esht ri kikush, chuwach ri mang suk tawi ri kik aslemal, patak ri makunek ruk ishokachi, e pari itzelalak aslemal.
0: Segunda de Corintios capítulo 13.
1: Oshmol chiwari cheri in kimbe paritinimit. Ronohel waweri ko katbal tsihwa rukrikitsih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chikech konohel rienik achik. Ekin kamulik chiubishik weri kamikri cheri in inelenak lok iwuk. Gerina kori hacha pariukamul che shinkohe chishol ish. Wekinopanchina humuliguk kimanri rinuchak rukuchukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kouchukab chishol riish. Kasihne che riare shkohchori ripbal. Rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukab ri dios. Gerikut Shukheri uhtukar rukriare. Katekuri kukasiri rukriare rumalri uchukabri dios chikutokobisak iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish lakas ishko parikoholik. Lamankiwiltak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuwine weri ish shas kiwilo chekas ish itzel takwinakwi. Riin kingweyeh cheri ish kiwilo cheri shas uts kuhwilik. Ri kuchawruk ri Dios, arechri ish mankot huni tzel kibano. Mangaret kakiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaneare kakak kilo kiban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkewachri Rumal rech, chiri mankot kakowinem chuwachri sakalakzih. Ri shuwi kayo om kawachruk ri sakalakzih. Kasih nakut, chiri Kukikotik aretak chiri uhtukar chiwach, eri ish arek oi chukab chukawach. Rikakatari pari kachawem rukri dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, aretak chiri inele naku lok chishol, are charetak chi kinopan chishol. Mangrahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio o chwach. Are chiri insha, kinyakanek emangshat kinwilinik. Katekuri, ishachalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichukab, chibiltak iwip, chikubabatak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimlahutzil. Katekuri, ri dios, cheare, achchakeri lokok ebalkush, e achchakeri nimlahutzil, kkohinari iguk. Chiyaba chibiltak iwip, Rihun rutsiliwach, ruk hun tioshlach tsumanik. Konoheri tioshlach takwinak, kigiapang hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riahaushel Jesus Christu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlach ushlabshel. Kukohiba iguk nimla higonohel. Riwuk shtsebash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malcumalta riwinak, o manrumalta hongwinak, shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwalxach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chikech ri ekomontiosh rech ri Galacia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel ri ahaushel Jesús Cristo. Riare, chesuyarib chusheri kamak, arech kuhubokubik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblach itzel geri, haskrahri urayibal ri Dios, katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalach kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare. Che shishusik ih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzichchik che halahohwi. Egweri arewa weri. Shane ikonik ahwinak che kikikiak ri tzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzichrech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhwi onwe hun angel che parikak petinakulok. Ekubichi wech hun chik utzlak tzich. Chek eshtalek chuwach ri qabim uchchiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhe kamikri ri in kimbichi humul. ويك أخون كوبي خون شك أسلق سيخ شويج شك إشتالك شواش ري شك أمري إش أنا تماري جريج كاتك كوري كاميك ري لاري كينغواخ ري إن كينشاك ري كي تقوب ري ويناق ونغاري كينغواخ كينشاك ري وتقوب ري ديوس ون لاري كينغواخ شي إن أتس كينكيل ري ويناق وري إن أري كينغواخ شي إن أتس شكيوش ري ويناق ري إن مانينو باتنينيل تشري ري كريستو خون ريتام شيك با كي من شيوش إيش أشالا شيك ري أتس لغ تسيخ شي ري إن شينيا أو بيشيك مان جتال تخكوك ريتا شيك كومال ري ويناق رئين من شنك أمتخ من شنويت أمختخ رومال خون وينق كاتيكوت شاني رومال خون على خيسابال ريش ري جيسوس كريستو رئيش اوتسو تاييك نكوت إغمال رينوك أسلمال رئين خيخاس إنا خوديو رئين سيبالاق شاين وقتاخ ريكومون تيوش ريش ري ديوس إسيبالاق كاشي من شكيج رئين إن اوتسباري خودايزمو شكي وش ري أينو وينق شي خونام كي خوناب خاچاري إن إري إن سيوالاق شينك أول ريب إشاب كيش ري إنوتات كاتيك كوري آري تاكشي رياري ري شينو كام أوبك إشينو سيك إخشي باري نو سانتيل رومال ريو سي بانيك رياري شراخ شوك علي ساخ روك ري نو ويناقيل ري إن ريو كوخول آري تشري إن كينيا أوبشيك رياري چيكي شول ري ويناق چي مان إيا خوديوستاخ چيانيناق رئين مان عرطة شمبه چواج ري باقلال اري كيكيل امان شمباقي تباري خيروساليم عرط رئين كين رقاويب كوك ريه اپوستول رئي عرط چه اي نابه چنواج اين رئين بنامنه كمبان باري عرابيا كاته كوري شين صلاح چه ناوبك باري داماسكو كاته كوري بوك اويناق چه اوشيب خوناب عرطاق چه شمباقي باري خيروساليم عرط كين صليخ ري سيفاس إشين كان خروج رياري خلا خوك إير. رئين من قط خونا بوسول تشيك شنويل واج. شان إشوي شنويل ري سانتياغو ري راجلال ري خوشيل. ياري تقشي كينز إباق وري كين بيخ شواج ري ديوز شرئين من إمبانال تزيغتاخ. كاتكوت شن بي باري سيريا إي باري سيديسيا. كاتكوري ري كومون تيوش باري خوديا رومال ري كريستو من كتام تنواج رئين. شوي كتوم چریاره نابگانق شروقتاخ ری کوخونیک اریچ کوکیز اوواچ اک اوکامیکری کویا او بشیکری کوخونیک کتکوری شمالتوشین چریچ ری دیوس او مال ری این گالاتاس کپیتولو 2 کتکوری پاکا خلاخو خونابچک شیم پاکیچ هومول پاری هیروسالیم روک ری برنابی ار این شینکمو بی ری تیتو گوک شينباقيك رومان ريچخون على خيسابل كاتيكوري شينكوت شكي وشري اوزلاق تيخ شري إن شينبيخ شكي شول ريمان إيا خوديوستاخ إيواري شينبيخ شكي وشري إنيم تاقويناق رومان ريچ شري إن شين شينبيخ ويب ويني مان اوزتاخ ششينتيخ آنيم ون ويني ماكوت وباتان ششينتيخ آنيم كاتيكوري ريتيتو شي وشلال أخريغو شكوخي مانشتات ششرياري شكوبوس اووي اوكوويل شانه كومال ري اي اري چه من اي اوست اي اشرا شكتخ چه شبه چقشول اري چكي كي كاكاليه ري قصو قبتخين پاري كريستو خيسوس اري چري اوخ كوخوكيك اوخ شميتاليك ري اوخ چكي وچ ويناق ري ماوي ما شقاختخ شقاك امواغ اري چري اوخ كاكاكول چي ويچ ري ايش ري ساقالاق سيخ ري چري اوصلاق سيخ كاته كوري شقوخي ري كيليك چه انيم ويناق من قطب بطان ري ري كيبان تخيك ري ديوز من عرد كري ري كيبانيك ري ويناق ري اي عرد من قطب اوي شكي كوخ شريش ري اوصلاق نوتيخ شان عرد تقشي شكيلو شري اين شين شيد بشك شو بشك ري اوصلاق تسيخ شكيش ري من اي اخوديوز تخ خي خاص شجل بش ري لو كوك ري اي اخوديو رومال ريج شري عرد ري شبانويك شري بيدرو كوكي كابوسول شكيش ري بوسيم اوي كي كوي شكوخي خری شبان چوچ ری این پاری کی دو قب ری من ایا خودی استخ کاته کوری شکی کمو قب ری سیپانیک چش یا تخ چوچ ری این ری سانتیاغو ری سیفاس اری شوان ری ای اره چه انیم تقوینق چه ارقان تقخا شکی یاری کی قب چوچ اچ ریش ری برنابی خی خاص خون کتبال ریش ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بکوک ری من ایا خودی اتخ eri eare kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rahawshik chkechri uch, cheke kachomag ri eme baib. Eri inruk ronohel guanima, kwah kimban were, katekut, are takchish peri sefas pari Antioquia, shinkulelag riutzihri are chupalag, rumalrech chek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, are takchi maha kepe enik ahwinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotag. Katekut, are takchi ishepe wewinakri, riare shuakri, chikiwach riman ea judiotag, rumalrech che riare, kushibihrip chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukujejeri shikibano, shukujejeri shuban ri Bernabe, shuakri, chikiwach ri eare, arechman kilitahtah. Katekut, aretak shayin wilo, cheman ustah, ibenak ruk risaklaksih, utsih ri utslaksih, riin kimich rech ri sefas, chikiwach konohel ri winak. Weri at, chi at judio, Katekuri, riak asleman jeri, ma at judio tag, eman at judio tag gabno, haskuk uyari, katach kech riman ea judio tag, arechkek aslemanik, hacha ea judio, ri uja judio chi aretakchi, shuhalashikulok, eri man uj ahmakunelap tag, hejas riman ea judio tag. Katekut, ri ketam, cheriwinak, mansuk iltag rumal chekuban ripishab. Shani shui rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarek risuk il parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab. Rumal rech, chemangot hunri kurik risuk il rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uch shkatskuhri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokuheri uch kori kamak hehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak, haji, rumal rech, wekin yak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi inwiri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishap, ri in shingamik chuwach ri bishap, arech ri in kkohi nuk aslemal ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, Shani areri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanimri, cheko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrechri u koholri Dios, che shinu lokok ech, eshuyari rech toko bisbal nuwach in. Re in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, mank otu patan ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuwihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishak, shikamri ushlabishel, on rumal rech cheri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintag, ri ish, chinabe, shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, chishikam ri ish. Genakuri, mankotu batan ri. Ri hun, chikiyo ou chiwech ritios la ushlabashel, ekubantak ri maibal chishol ri ish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih. Genakuri, Ri Abraham, shkohon chrechri Dios, eweri shekhalash chrechri are, che aregua ri usuk il. Qas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik, shuchboche ri Dios, kuyanari ri usuk il chkechri man ea judiotak. Shakhekuri oher shubih chrechri Abraham, we uslak tzihri.
0: Pari atwi, kitevchi ishna konohel tak ri esiwan tinimit.
1: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, iteuchitalik ri, rukri Abraham, riare, che shkohonik. Konoher ri eare, che kikicha uk aslemashik ri bishab, kokohiri ri hun itzelal pakiwi, rumal rechhe wakubih ri tzibatalik.
0: Itzel chrech riare, rimanguk oltaronohel ri bishab, che tzibatalik pari ubuh ri bishab, arech kuban riare.
1: Katekuri, cheri pishap, manku kochtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, cheri suk winak kouk asleman ri fari kohonik. Katekuri, ri pishap, man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri pishap ri, riare kouk asleman rumal ri pishap. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishap ri. Riare, shritzelah ri parech kutobisa kawach ri uch. Rumal rech chitz iba talik.
0: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
1: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Kristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solo wach chiwach jejas ri winak. Junts ibanik bim kanok. Che uts ubanik shpanik. Riare che petinak chikuk ri winak. Man kuchob tu wach, e man kotk es chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ich kech ri Khalil. Ritz ibatalik man kubichtak, ich kech tak ri eri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubich, chech hun awihal, veri kubich areri Kristo. Katekuri, heri ri nucho manik in, hun tzibatalik bim kanok, che uts ubanik shuban ri Dios. Ripishap chek pechi akan ki khep sient khuminak la khukhunap mank kuintari kuchup riare e mank kuintari che ubishik che mank ustari chinik rumal rech che wat khun ech bal chi tsuyul chri ripishap man petinak chiri rumal ri chinik katekuri rumal khun chinik ri dios shuyari utu qop chre chri abraham shakhikuri hasu putan ripishap Ripishap juntik bal nakut arech kohi rimakah. Chikate kpenari I Khalil rech richinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelib. Erumal ri uchak hun qashel tzik. Katekuri, mankot hun qashel tzik ri. Aretak chi shakhun chi winak kuwan watek. Eri dios shakhun chi dios. Rukweri, lak kulelan ripishap chrech tak ri uchinik ri dios. Manku kulelan tak. Rumal rech. Chiwat shiachkech un bishap chikkunik kuyarik aslemal usnakuri chirisukilk peruk ri bishap katekut ritzibatalik gutzapi chronohel khastak chusheri mak are chri chinik romalik kohonik chri chri Jesus Kristo shiatak chkech ri ke kohonik are takchi kperi kohonik ri uch gutzapi talik chusheri bishap ri uch uch kolom chri chri kohonik chirik pena Shahikuri, Ripishap, Arekartir Ulok, Chikateri Cristo, Arechri Ur, Uxukil Takwinak Romalika Kohonik. Katekut, Aretachi, Chopanli Kohonik, Riur, Maukot Chichuche, Hunartirchik. Romalrech Che Iwonohel Ish, Israel Kualri Dios Romali Kohonik, Shrechri Jesus Cristo. Iwonohel Ribonom Ekasna Pari Cristo, Shasiguet Yakim Ri Cristo, Mankot Chihun a Judío. Un a griego, mancot si hun pataninel un a jau, mancot si hun a chi un ishok, rumal rech, chiri ish, shui ish hun chik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ish rech ri Cristo, ri ish, ish ri Khalil ri, ri Abraham, e ish, ish ech banelab ri, geri hachari chinik. Gálatas capítulo 4 Katekuri, ri in kimbih. Aretakchi ri ech banel ak alnariare, shas manjal hochtari chuachun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitakanik ri eutatbal, echusheri erir rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ich, cheshubih ri utat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che ugakla. Ukochusheri ukowinem ri hastak, cherechwe uachuleu. Katekuri. Aretakchi, nimlach tzakat riq ih, ridio shutak ulok riuk ohol. Shalashik chishruk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheriare, kiukol riek o chusheri uko winem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchral kual. Rikutbal, cheri ish, ishral kual, ridios shutak ulok parikanima, rirushlabal riuk ohol che kurakakehu chi. Ekubih, abba, tat. Shahikuri, riat, man at kun akpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik. At echbanelri chirumalri Dios. Oher kanok. Aretak chiri ish. Man iwetam tewachri Dios. Ri ish. Ishkoju sheri ki kowinemri kastig chema e Dios tak. Katekut. Kamikri. Chiri ish iwetam chi uwachri Dios. Ongare utsub ishik cheriare. Retam chi iwach ish. Has kuche. Kish salak patakri kastak cheman kot uchukab. Echeman utstak. Eri ish. Hachari oher. Kiwa kiko hiwip chusheri u kowinem ronohel were, ri ish, kinik ohri ich takri ich, takri ik, takri hunab. Ri ish, kiban chuech, arichri in kin ship ich wip rumarich, wemankot rutsilal rinukosiki wuk, kinta chiwech, cheri ish, chishush bahari in hasri in, rumarich, cheri in, shinushisahwip, ri ish hasri ish, ishachalashik. Sibla khrukrono helgo anima kinta werichi wech riish manchi wetsalakh tnuwach katekuri riish iwetam chekhun jabilal shio bechwech cheri inchinya obishik chiwech ri utslakhtsir chiparina bemul erukrik eskuya chiwech ri khun jawab bakilal ri riish manchi ni wetsalakhta eman itseltakh shini wilo shane shini kulakh inghekhas khun angel rechri dios Shinikulach in rejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik, ri uslach takzir chekiya chibir tak iwi pri ish. Trumalne, cheri in, kuya okimich chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwokoch, arech kiya chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalachzir chiwech. Rikkach chiwech ish, mang utstach. Arek kach kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Otsri uyutik hun ruk hun chik. Wecharumal kori utsil shirunohel kik. Eman shuitak are takchi ri in. Ink ona kachchi wech ri ish. Ishalak tak wal kwal. Igumal ri ish. Chihumuchik kink ashkolik ri uluk eshik iwach. Chik atena are takchi ri Kristo. Tzakatinakchi iwuk ri ish. Kuahne che wat ri in. Ink otna kachchi wech ri ish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in. Mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bach wech ri in. Ri ish. Chekiwak kikoch iwip chusheri pishab. La shaman kitat ri pishab. Paritz ibatalik kikilo. Cheri abram shkohi ke ukohol. Khun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri khunchik shkohi ruk ri tsokopetalek ishok. Rihun cherechri akhpataner ishok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekut rihun cherechri tsokopitalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal, wekeb ishok ebri, kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok, hareri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral, hekhas akhpataner. Riare, areri agar, rumal rech cheribi ak sinai, kopa arabia. Ekamikri, areri Jerusalem, riare akpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikak areri ri tzokopitalek, eriare, arenakuri ri kanan. Rumalrech, chitz ibatalik were.
0: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi junawal, riat cheman shalokak tawach junawal, charakakek ba ochi rumal kikotemal, riat, Chemanabetam tariuk ashkolil riulokoshik hunakal. Shaneare kiri ral riwonobam kanok, chuas rekasi shokilal.
1: Katekuri, riish, ishachalashik. Che ishkeri hasri isaak. Ishtakuri ishral richinik. Katekut, kasheri, hehasri oher. Rial kualshel rumal ribakilal. Shrokatah rizal, ri ushlabal. Weri hewashokohe kamikri. Ehaskubihrit ibatalik.
0: Chak yakabir yakpatenineli shok ruk riral, rumal rech cheman ustak che riral ri yakpatenineli shok, kechpenik ruk riral ri tzokopitalik ishok.
1: Shakhek uri ishachalashik, ri uch man ukhral kual tri yakpatenineli shok, shane ukhral kual ri tzokopitalik ishok. Galatas capítulo 5 arech ri uj, uj kiri tajinak kuj kanak kanok. Areri Cristo xuj kiro wek. Qas utz ikolik ba chibna ba ruk weri. Mi kuj chiba iwip, chusheri jatibal rech ri ajpataninil. In ri in Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishto wik arech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chich ronohil winak, chikupus wiri ukowil. Rajawshik cheriare, chikubon wiri ronohil ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohil riish, chiare kitsukuh risuk il paripishab. Riish, chitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, rumari ushlabishel, kkiyeh pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusimu wiko wil, onli mankpusim tak. Shane shuik o bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lo okeb al kush. Ri ish, kas utz uchap palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech mankiternek betari saklaksik, wawe hunchomanik ri, mankpetinak truk riare ri kish sikinik. Hubik uch amilal kashlangwa kualisak uwach ronohel riqor. Katekuri, riin kinkubanuk ush cheri ish, chipari ahawshel ri, mankot shihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohowk ish pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tzik puwi shakabachinne. Katekuri, riish achalashik, weri in tahinna kinja ubishik ripusinik uwi kowil, Has kuche kinokatash shihumul, shkisnak u uwashri, rik esh rechri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik, arechri ish kiretahinak. Katekuri, rukwe ish kiretahinak chik, mikamba ichukab arech kiyach rechri bakil. Shane rumal rilook ebal kush chikak, chipatanihba, chibil takiwib. Shane hunzi ho belil, kubi chronohel ripisha pari rutsilal.
0: Riat, chalokok eh riawahil atzakat, heri ikhasu lokok eshik awib at kabano.
1: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitiheh iwib, kaschik oloba iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare riushlabishel kagomau ibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwah kibano. Wekori ushlab shel iwuk ri ish, mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasu wach, rik ashe muwi parik aslemal, rik ikhilanik chikech riehos tak dios, rik itzbal, rik ashkol patak ri anima, rik choch, rik titem, rik oyowal, ritzel tak tzig, ritzel komon, rik tasok ib, ritzel tak rayibal, rik ashe muwi cheriwa, ritzel tak wach wa im eukia, eronuhel hasu wach chekheri, katekuri, Riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri Dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri, ri lukokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatsik, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mankot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, riayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, rikibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shkukhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uch. Makatsukuk ba, nimalakak kikhil. Aretak chi kuk chokhinik, chakashol, y aretak chi, Kikarche ukheri jehas rihunchik.
2: Gálatas capítulo 6. Ishachalashik,
1: shokuhe, weki wil hunchik makonik, riish, cheishwinak ishrech ri ushlabal, chihikomak bariare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, cheshokuheri, riat, lokri, katuchapri itzel, chito oba iwib, cheukamikubik rihetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano, riupishapri Kristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare re, kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wire, riuk ihil pariare, eman rahaushik tare, kutsukuh pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rahaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti Hoshel, Chuyaba Ronohel Utstak Hastak, Shrech Rihun, Rikikuturi Tirchuach. Misukba Iwib, Mankota Hunwinak, Kretzebe Huach Ridios. Rumalrech, Sheri Hastak Chekutik Hunwinak, Areri Rikuyakna Uach. Riare, Chekikonihik Paribakilal Chekikayik, Kuyaknari Bakilal Chekikayik. Riare Chekikonihik Pari Ushlabal. Kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslemal. Muhtani bach rech ubanik ri utsil. Rumal rech chik penari ri uyakik uach ri pari ukih. Weri uch ban kakachopik tkib che ubanik. Shahek kuri. Are tak chiri uch. Kokowinik shas chikabanawi ri utsil chkech konohel. Kate kuri. Shasare chikanabisah ri ekachlal. Chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibak wenuqab. Rech toko bisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak utz keilik pari kibakilal. E arewa wewinak ri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Kristo. Wawe e are ri. Che kipusim uwi riikowil. Ri e are. Shokuhe mankikibantak rikubih ripishab. Shuyarek kak che ruk riupusikuwi ikowil ish, kukuhinimlak kikihil eare pari ibakil ri ish. Katekuri, riin mankinwaktak nimlak nukihil. Shuyikwak ri wepari uribal ri kahawshel Jesus Kristo. Riare, che shukoh ri uwachulew chori ripal rumal wachin. Eriin, shinukoh chori ripal chikiwach ri uwachuleo. Rumal rech, che makot ubantajik ri, we pusimu wi ri kowil onwe man pusimtak. Rirahawshik, are ri, che ri uhun kakalak winak. Katek kuri, chikech konohel winak, che kikitrnebeh we hastak uwach ri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lookok ebal kush ba, chikech. Shukuhe, hegwa, chikech ri Israel che rech ri Dios. Katekuri, chipawe kamikub ikre, makohi bahun winak chikbano kesh chiwech, shani wukam parinu bakil, rihetak utikbal ri Jesus. Ishachalashik, riusipanik ri kahawshel Jesus Kristo, chikanak kamba pari iwish labal. Amen. Riwuk shtibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, ri uch ruk ronohel uwach teuchibal. Chila chikah pari Cristo. Katekuri, shukusikih pariare, aretakchi bahak bantak riwachuleu, arechri uch, uchtiosh, e uchsukah takwinak chuachriare, pari loko ebalkush, shuhu ushisahri uch, uchukohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Eweri humbish rechri uch echelanik, ri usipanik, cheshuyachkech pari loklah ubantahik. Pariare, ri uch, kori kakolotahem, rumal ri ukik el, kori sachibal makah pari nimlah usipanik, cheshuyachkech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech ri uj, arich ke tamaj ri aguatalik, urayibalwe utzalaj choma balri. Che shu chomaj chushe ronohel jasuwach. Arich kuban riare, aretak chi, ktsakat ri ij. Aretak chi ronohel jastak uwach, kochushe shak hunchi holomaj, ri Cristo.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Categoría.